0: Strmica, Kamensko i Osoje, te Gabela Polje, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Svilaj, Šamac i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na prelazima Hum i Vardište pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokanj-Šibašnica. Iz informativnog centra BiHMK, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srcu prošlosti. Možda na njenoj površini

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

vremenska prognoza. U ponedjeljak 23. avgusta pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. U utorak 24. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena na jugu do 36 stepeni. Oh, baby.

tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena, na jugu do 36 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedeljak su posvuda razmjerno povoljne. Noć nedjelje na ponedeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz opasnost od toplinskog vala, upozoravamo hronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik. Njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije. Zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
3: Radio Kockica.
2: Na Antarktiku se nalazi 90% cjelokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenata, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenata i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvom. Također, više od 10% svih kontinenata prekrižuje

Krenuo je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima.

0: Marka A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozornicu.

0: Zovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom Yavuz Company.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Do kraja dana neće porasti do prognoziranih 33 stepena, na jugu zemlje je do 36 stepeni. Naravno, pozivamo vas da budete uz program radija, ali vas pozivamo i da posjetite naš web portal www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajam nekoliko privlačnih naslova, odnosno vijesti. Dugotrajna suša znači sve veći pritisak na vodne resurse. Za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu izdvojeno rekordnih 16,5 miliona maraka. U Banovičkoj mjesnoj zajednici Pribitkovići asfaltirana veoma značajna dionica puta. Živinice ulažu u energetsku efikasnost i saobraćajnu infrastrukturu. Do kraja dana očekujemo još puno novih vijesti, ne znamo kakvog će biti karaktera, nadamo se da će to biti vijesti poput ovih koje sam upravo pročitala u znaku infrastrukturnih pobjeda, razvoja, poljoprivrede i drugih oblasti življenja i djelovanja. Dakle, dobro nam došli, hvala što nas pratite.

0: Reklame Teka radija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar 5,95, Ariel deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu u sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Daleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkavica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Danas će od 9 do 12 sati izvoditi se radovi u mjestu Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

vremenska prognoza. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini prognoziraju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini na jugozapadu Bosne južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Biometeorološke prilike u ponedeljak su posvuda razmjerno povoljne. Noć s nedjelje na ponedeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz opasnost od toplinskog vala, upozoravamo hronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.

0: život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Milar Nautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km danas će biti puštena u promet. Od trenutka puštanja poddionice u promet do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine na ovoj dionici. Puštanjem u promet poddionice Doboj-Jug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora 5C, čime se unapređuje cestovna povezanost. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić danas će posjetiti mjesta u kojima je

0: K-pop 19.95, sveska A5 K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama sniže na 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
5: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
5: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Vreme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni. Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik. Njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije. Zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
5: Radio Kockica.
4: Na Antarktiku se nalazi 90% celokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenata, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenata i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvom. Također, više od 10% svih kontinenata prekriveno je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovoga puta u Radio Kuhinji predlažemo vam juneće okruglice. Mesne okruglice sjajan su dodatak brojnim jelima. Možete ih poslužiti uz tjesteninu i rižu, uz hljeb, u sendviču i na pici. Dobre mesne okruglice možete jesti i same bez ikakvih drugih dodataka. Sastojci: 450 g mljevene junetine, 100 g sira, 50 g krušnih mrvica, 15 g svježeg peršuna, jedno jaje, so, biber. Priprema: uz dijeli pomiješajte mljevenu junetinu, naribani sir, krušne mrvice, nasjeckani peršun i jaje. Smjesu začinite sa soli i biberom po želji i oblikujte 12 do 15 kuglica. Poslažite mesne okruglice na namašćeni papir za pečenje i stavite u prethodno zagrijanu rernu na 220 stepeni na 20 do 25 minuta dok ne budu termički obrađene do kraja. Mesne okruglice dodatno zagrijte u umaku po želji. Prijatno vam!

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Vi pratite jutarnji program radija, a sa vama su ovoga jutra Mila Arnautović i Miralem Terzić u radijskoj režiji. Ovo je obično vrijeme kada listamo stranice našeg web portala, naravno simbolično. www.rtvtk.ba je, nadamo se, adresa koju dobro poznajete, a za ovu priliku izdvajamo sljedeće napise, odnosno vijesti. Dugotrajna suša znači sve veći pritisak na vodne resurse. Za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu izdvojeno rekordnih 16,5 miliona maraka. U Banovičkoj mjesnoj zajednici Pribitković je asfaltirana veoma značajna dionica puta. Živinice ulažu u energetsku efikasnost i saobraćajnu infrastrukturu. Tri decenije bez zakona. Logoraši u Bosni i Hercegovini dalje čekaju status i pravdu. Rudari u Bosni i Hercegovini između teškog nasljeđa i neizvjesne budućnosti. Ada Avdagić osvojila prvu medalju za Bosnu i Hercegovinu na mediteranskim igrama u Tarantu. Vrijeme sunčano.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera,

u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzija. U utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada, koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km danas će biti puštena u promet. Od trenutka puštanja poddionice u promet do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine na ovoj dionici. Puštanjem u promet poddionice Doboj-Jug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora 5C, čime se unapređuje cestovna povezanost. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić danas će posjetiti mjesta u kojima je realizovan dio projekata finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o području grada Zvornika. S ministrom Alićem bit će i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović. Povodom 30 godina od prvog povratka

0: U Mahalu i Usiće danas se održava okrugli sto o održivom povratku. Ovom događaju prisustvovaće kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati. Podrška poljoprivredi u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine dostigla je gotovo 445 milijuna maraka, što je za oko 23 milijuna više nego godinu ranije, a najveći dio novca ponovo je usmjeren kroz direktne podsticaje proizvođačima. Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima bi trebao omogućiti savremenije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. U Tuzli se danas svečano otvara novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije Civica, novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona ali šire. Centar koji se nalazi na adresi Kojšino 17 izgradila je Fondacija Tuzlanske zajednice. U centru Civica Udruženje građana oštećenog vida Tuzla danas organizuje promociju videomaterijala o temi da li je Brajevom pismu mjesto dato koje zaslužuje. Cilj je promocija Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas će održati sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora. Danas nakon akşam namaza u džamiji Kralja Abdullah u Tuzli bit će upriličena centralna mevludska svečanost. Mevlud je obilježavanje rođendana poslanika Muhameda alejhi selama i obilježava se u trećem mjesecu islamskog kalendara Rebiul Evelu. 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji će trajati do 29. augusta, zvanično počinje večeras u 19.30 kada scenu preuzimaju domaćini Zdrav teatra Tuzla s komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Riječ je o britkoj satiri inspirisanoj motivima Gordana Mihića. Sport. Fudbaleri Slobode savladali su Tomislav rezultatom 3:0 na stadionu Tušanj u utakmici drugog kola prve lige federacije i tako stigli do prve pobjede u novoj prvenstvenoj sezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini na jugozapadu, južnog i jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti, hvala vam na pažnji.

0: Reklame Teka radija.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar 5,95, Ariel deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedeljak su posvuda razmjerno povoljne. Noć s nedjelje na ponedeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz opasnost od toplinskog vala, upozoravamo hronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.

je sporije.

0: Radio TK.
1: Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini na jugozapadu Bosne, južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzija. U utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada, koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C do Bojug Medakovo dužine 7 km danas će biti puštena u promet. Od trenutka puštanja poddionice u promet do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine na ovoj dionici. Puštanjem u promet poddionice do Bojug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora 5C, čime se unapređuje cestovna povezanost. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić danas će posjetiti mjesta u kojima je realizovan dio projekata finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o području grada Zvornika. S ministrom Alićem bit će i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović. Povodom 30 godina od prvog povratka u Mahalu i Jusiće, danas se održava okrugli sto održivom povratku. Ovom događaju prisustvovaće kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati. Podrška poljoprivredi u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine dostigla je gotovo 445 miliona maraka, što je za oko 23 miliona više nego godinu ranije, a najveći dio novca ponovo je usmjeren kroz direktne podsticaje proizvođačima. Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima bi trebao omogućiti savremenije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. U Tuzli se danas svečano otvara novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije Civica, novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona ali šire. Centar koji se nalazi na adresi Kojšino 17 izgradila je fondacija Tuzlan.

0: Hrvatske zajednice. U centru Civica Udruženje građana oštećenog vida Tuzla danas organizuje promociju videomaterijala o temi da li je Brajevom pismu mjesto dato koje zaslužuje. Cilj je promocija Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas će održati sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora. Danas nakon akšam namaza u džamiji Kralja Abdulah u Tuzli bit će upriličena centralna mevludska svečanost. Mevlud je obilježavanje rođendana poslanika Muhameda alejhi selama i obilježava se u trećem mjesecu islamskog kalendara Rebiul Evelu. 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji će trajati do 29. avgusta, zvanično počinje večeras u 19.30 kada scenu preuzimaju domaćini Zdrav teatra Tuzla s komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Riječ je o britkoj satiri inspirisanoj motivima Gordana Mihića. Sport. Fudbaleri Slobode savladali su Tomislav rezultatom 3:0 na stadionu Tušanj u utakmici drugog kola prve lige federacije i tako stigli do prve pobjede u novoj prvenstvenoj sezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini na jugozapadu, južnog i jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti, hvala vam na pažnji.

0: Deska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić danas posjećuje mjesta u kojima je realizovan dio projekata finansirani iz kantonalnog budžeta. Riječ je o području grada Zvornika, odnosno selima Čališman i Hajdarević i Gornja Kamenica. S ministrom Alićem bit će i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović. Prije posjete povratnicima u ova mjesta, delegacija Tuzlanskog kantona odaće počast civilima iz Bijelog potoka ubijenim 1992. godine.
1: Slušate TK Radio.

U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzija. U utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada, koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km danas će biti puštena u promet. Od trenutka puštanja poddionice u promet do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine na ovoj dionici. Puštanjem u promet poddionice Doboj-Jug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora 5C, čime se unapređuje cestovna povezanost. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić danas će posjetiti mjesta u kojima je realizovan dio projekata finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o području grada Zvornika. S ministrom Alićem bit će i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović. Povodom 30 godina od prvog povratka u Mahalu i Jusiće, danas se održava okrugli sto održivom povratku. Ovom događaju prisustvovaće kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati. Podrška poljoprivredi u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine dostigla je gotovo 445 miliona maraka, što je za oko 23 miliona više nego godinu ranije, a najveći dio novca ponovo je usmjeren kroz direktne podsticaje proizvođačima. Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima bi trebao omogućiti savremenije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. U Tuzli se danas svečano otvara novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije Civica, novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona ali šire. Centar koji se nalazi na adresi Kojšino 17 izgradila je Fondacija Tuzlanske zajednice. U centru Civica Udruženje građana oštećenog vida Tuzla danas organizuje promociju videomaterijala o temi da li je Brajevom pismu mjesto dato koje zaslužuje. Cilj je promocija Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama.

0: OSCE u Bosni i Hercegovini danas će održati sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora. Danas, nakon akšam namaza u džamiji Kralja Abdullah u Tuzli, bit će upriličena centralna mevludska svečanost. Mevlud je obilježavanje rođendana poslanika Muhameda alejhi selama i obilježava se u trećem mjesecu islamskog kalendara Rebijul Evelu. 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji će trajati do 29. avgusta, zvanično počinje večeras u 19.30 kada scenu preuzimaju domaćini Zdrav teatra Tuzla s komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Riječ je o britkoj satiri inspirisanoj motivima Gordana Mihića.
1: Sport.
0: Fudbaleri Slobode savladali su Tomislav rezultatom 3-0 na stadionu Tušanj u utakmici drugog kola prve lige federacije i tako stigli do prve pobjede u novoj prvenstvenoj sezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i severoistočnog smjera, u Hercegovini na jugozapadu, južnog i jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti, hvala vam na pažnji.

povodom tri decenije od prvog povratka u Mahalu i Usiće, danas će biti održan okrugli sto o održivom povratku. Ovom događaju prisustvovaće kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona, Fadil Alić i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice, Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Novo izgrađena pod dionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km danas će biti puštena u promet. Od trenutka puštanja pod dionice u promet do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine na ovoj dionici. Puštanjem u promet pod dionice Doboj-Jug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora, čime se unaprijeđuju cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. TK Radio.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Biometeorološke prilike u ponedeljak su posvuda razmjerno povoljne. Noć s nedjelje na ponedeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz opasnost od toplinskog vala, upozoravamo hronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km biće danas puštena u promet. Od trenutka puštanja podionice u promet do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine na ovoj dionici. Puštanjem u promet podionice Doboj-Jug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora 5C čime se unapređuju cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić boravi u mjestima u kojima je realiziran dio projekta finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o području grada Zvornika i to selima Čališmani, Hajdarević i Gornja Kamenica. S ministrom Alićem je i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović. Prije same posjete povratnicima u ova mjesta, delegacija Tuzlanskog kantona odala je počast civilima iz Bijelog potoka ubijenim 1992. godine. U povodu 30 godina od prvog povratka u Mahalu Jusiće, danas će biti održan okrugli sto o održivom povratku. Ovom događaju prisustvovat će kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati. Veliki požar koji je izbio u mjesnoj zajednici Zelenika kod Živinica uništio je porodičnu kuću porodice Hunkić kao i prostorije firme Namještaj MS, pričinivši štetu koja se prema dostupnim informacijama procjenjuje na više stotina hiljada konvertivlih maraka. U požaru su uništene prostorije u kojima se proizvodio namještaj, a od poslovanja ove firme egzistencijalno je zavisilo 14 porodica. U gašenje požara uključio se veliki broj građana. Prema dostupnim informacijama, u jednom trenutku na mjestu događaja bilo između 150 200 ljudi koji su pokušavali pomoći porodici i spriječiti dalje širenje vatre. Veliki angažman građana pokazao je solidarnost lokalne zajednice u teškim trenucima za porodicu Humkić. Požar koji je zahvatio područje Snagova proširio se prema Kamenici, gdje se vatra spušta u pravcu kuća i drugih objekata, saopćeno je iz gradske uprave Zvornik. Na terenu su dvije ekipe profesionalne vatrogasne spasilačke jedinice Zvornik koji rade na lokalizaciji i gašenju požara. Intervencija otežava izuzetno nepristupačan teren, a prioritet je zaštita kuća i drugih objekata. Na području Snagova trenutno nema ugroženih objekata. Situacija na terenu se kontinuirano prati, a javnost će biti blagovremeno informirana o daljem razvoju. Na magistralnom putu M4 u mjestu Miljanovci kod Kalesije sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklista. Nesreća je prijavljena u 17:55. Motociklista je podletio pod teretno motorno vozilo. Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima bi trebao omogućiti savremenije i ugodnije uvjete za odvijanje nastavnog procesa. U toku su završni radovi na vanjskom uređenju objekta. Omerović je naveo da je izgradnja školskog objekta rezultat angažmana mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica uz podršku grada Gračanice i vlade Tuzlanskog kantona. Nakon završetka radova na vanjskom uređenju slijedi pribavljanje potrebnih dozvola i ispunjavanje administrativnih uvjeta, nakon čega bi objekat trebao biti stavljen u funkciju. U Tuzli će danas biti svečano otvoren novoizgrađeni Centar za demokraciju i društvene inovacije Civika, novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire. Centar

Centar koji se nalazi na adresi Košina 17 izgradila je fondacija Tuzlanske zajednice, a njegovo otvaranje rezultat je višegodišnjeg projekta čiji je cilj stvaranje prostora za okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje organizacija civilnog društva. Nakon svečanog otvorenja od 25. augusta do 1. septembra bit će organizirani dani otvorenih vrata centra. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su u prethodnim godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. U centru Civika Udruženje građana oštećenog vida Tuzla danas organizira promociju videomaterijala o temi daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Cilj je promocija Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama. Videomaterijal uključuje samo dio situacije u kojima se ovo pismo jedinstveno u svijetu koristi duže od 200 godina u obrazovanju i svakodnevnom životu, a akteri su članovi udruženja i volonteri. Razvoj tehnologije ne može ga zamijeniti, može samo naprijediti njegovu proizvodnju, navode iz udruženja. Koristit će slijepim osobama, njihovim porodicama, školama i fakultetima, navode. Snimanje videomaterijala podržano je iz Prag projekta, a događaj su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta i Fondacija Tuzlanske zajednice, organizacija s kojom udruženje ima dugogodišnju saradnju. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini danas je održala sastanak sa novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora 2026. godine. Kako navode iz OSCE, sloboda medija je jedna od temeljnih načela OSCE, a Bosna i Hercegovina je, kao država učesnica OSCE, preuzela obaveze u pogledu poštivanja međunarodnih standarda u oblasti slobode medija. Poštivanje ovih principa posebno je važno tokom izbornih perioda, budući da slobodni i nezavisni mediji doprinose fair i demokratskim izborima. Danas nakon akšam namaza u džamiji Kralja Abdullah u Tuzli bit će upriličena centralna mevluska svečanost. Svečanosti će prisustvovati i obratiti se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevluski program izvešće hor Mežusa Islamske zajednice Tuzla Gazitur Alibeg. Mevlud je obilježavanje rođendana poslanika Muhameda alejhi selam i obilježava se u trećem mjesecu islamskog kalendara Rebiul Evvelu. Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u tekvandovu na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Ovo je ujedno prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandovu u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Avdagić, stipendistkinja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, do medalje je stigla u kategoriji do 57 kg.

0: Radio TK.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

lakše, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrđuje ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima omogućuje savremenije i ugodnije uslove za odvijanje nastave. U toku su završni radovi na vanjskom uređenju objekta. Omerović je naveo da je izgradnja školskog objekta rezultat angažmana mješta na Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica uz podršku grada i vlade Tuzlanskog kantona. Nakon završetka radova na vanjskom uređenju slijedi pribavljanje potrebnih dozvola i ispunjavanje administrativnih uslova, nakon čega bi objekat trebao biti stavljen u funkciju.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Evo nas kod vas ponovo, cijenjeni slušaoci, dobro nam došli. Listamo stranice našeg web portala. Opera pod zvijezdama u Tuzli jedan je od naslova koji vam preporučujemo. Pravila javnog preduzeća Radio Televizija Tuzlanskog kantona u izbornom periodu. Radio Televizija Tuzlanskog kantona, javno žrebanje za utvrđivanje redoslijeda nastupa u emisiji Neposredna obraćanja u srijedu. Armin Mujkanović, najbrži na Formula driver utrci Tuzla Stara Majevica 2026. godine. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici. Duge kolone vozila na izlazu na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša znači i sve veći pritisak na vodne resurse. Za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu izdvojeno rekordnih 16,5 miliona maraka. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Pozivamo vas da posjetite www.rtvtk.ba.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km danas će biti puštena u promet. Od trenutka puštanja poddionice u promet do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine na ovoj dionici. Puštanjem u promet poddionice Doboj-Jug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora 5C, čime se unapređuje cestovna povezanost. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić danas će posjetiti mjesta u kojima je realizovan dio projekata finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o području grada Zvornika. S ministrom Alićem bit će i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović. Povodom 30 godina od prvog povratka u Mahalu i Jusiće, danas se održava okrugli sto održivom povratku. Ovom događaju prisustvovaće kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati. Podrška poljoprivredi u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine dostigla je gotovo 445 miliona maraka, što je za oko 23 miliona više nego godinu ranije, a najveći dio novca ponovo je usmjeren kroz direktne podsticaje proizvođačima. Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima bi trebao omogućiti savremenije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. U Tuzli se danas svečano otvara novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije Civica, novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona ali šire. Centar koji se nalazi na adresi Kojšino 17 izgradila je Fondacija Tuzlanske zajednice. U centru Civica Udruženje građana oštećenog vida Tuzla danas organizuje promociju videomaterijala o temi da li je Brajevom pismu mjesto dato koje zaslužuje. Cilj je promocija Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas će održati sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora. Danas nakon akşam namaza u džamiji Kralja Abdullah u Tuzli bit će upriličena centralna mevludska svečanost. Mevlud je obilježavanje rođendana poslanika Muhameda alejhi selama i obilježava se u 3. mjesecu islamskog kalendara Rebijul Evelu. 26. izdanje Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji će trajati do 29. avgusta, zvanično počinje večeras u 19.30 kada scenu preuzimaju domaćini Zdrav teatra Tuzla s komedijom Uhljebi u kolektivnoj režiji. Riječ je o britkoj satiri inspirisanoj motivima Gordana Mihića.
2: Sport.
1: Fudbaleri Slobode savladali su Tomislav rezultatom 3:0 na stadionu Tušanj u utakmici drugog kola prve lige federacije i tako stigli do prve pobjede u novoj prvenstvenoj sezoni.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzija.

0: uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
2: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.
3: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama sniže na 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
6: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na

0: našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina.

0: Koridoru 5C Dobojug Medakovo dužine 7 km puštena je danas u promet. Od trenutka puštanja po dionice u promet do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine. Puštanjem u promet po dionice Dobojug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora 5C, čime se unapređuju cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić boravi u posjeti mjestima u kojima je realiziran dio projekata finansiranih iz budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o području grada Zvornika, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović. Prije same posjete povratnicima u ova mjesta, delegacija Tuzlanskog kantona odala je počast civilima iz Bijelog potoka ubijenim 1992. godine.
1: Konkretno kada su u pitanju Čališmani i Hajdarevići, radi se o projektima ulične rasvjete, ukupne vrijednosti nešto malo više od 11.000 konvertibilnih maraka, dakle pravilno raspoređeno po nekih 5.500 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno za istaći jeste da smo mi i jutros onako kako i treba da bude krenuli od centralnog šehidskog spomen obilježja Bijeli potok. Svi znamo šta se na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu dogodilo, da je neko imao namjeru da u potpunosti istrijebi bošnjačko stanovništvo ovdje i da na neki način uvede mrak. Evo, mi smo se simbolično opredijelili i za ovaj, nažalost, mali broj onih koji su dakle, se opredijelili da budu ovdje, da to tako ne bude i da sredstvima resornog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona ono što je najneophodnije za ove povratnike učinimo njihov život lakšim ovdje.
2: Svaka donacija, svako ulaganje u ova naša sela, naselja i mjesne zajednice je od velikog značaja za sve nas koji ovdje živimo. Prije 7-8 godina smo uradili ovaj dio asfalta ovdje. Evo sad je došla na red ulična rasvjeta. U narednom periodu imamo problem sa vodosnadbijevanjem, sa vodom, ali evo i to nastojimo da realizujemo u narednom periodu, ako Bog da završimo.
0: U povodu 30 godina od prvog povratka u Mahalu i Jusiće danas će biti održan okrugli sto održivom povratku. Ovom događaju prisustvovat će kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati. U Dnevniku 2 uživo smo sa ovog mjesta. Veliki požar koji je izbio u mjesnoj zajednici Zelenika kod Živinica uništio je porodičnu kuću porodice Humkić kao i prostorije firme namještaj MS, pričinivši štetu koja se prema dostupnim informacijama procjenjuje na više stotina hiljada konvertibilnih maraka. U požaru su uništene i prostorije u kojima se proizvodio namještaj, a od poslovanja ove firme egzistencijalno je zavisilo 14 porodica. U gašenje požara uključio se veliki broj građana. Prema dostupnim informacijama, u jednom trenutku na mjestu događaja bilo je između 150 i 200 ljudi koji su pokušavali pomoći porodici spriječiti dalje širenje vatre. Veliki angažman građana pokazao je solidarnost lokalne zajednice u teškim trenucima za porodicu Humkić. Naša ekipa danas je prisutna i na požarištu.
3: Dan nakon požara traje uviđaj na mjestu događaja, zbog čega mi nismo mogli prići bliže. Ono što se može vidjeti na terenu je prisustvo policije, inspekcije i svih drugih organa koji moraju sačiniti svoj uviđaj, odnosno napisati izvještaje, kako bi se utvrdile i same okolnosti koje su dovele do ovog požara. Ono što je primjetno i danas jeste veliki broj sugrađana koji pomažu i iskazuju solidarnost porodici Humkić, za koju kažu da je zaista dobra porodica, radišni ljudi. Danas su i radnici ove fabrike ovdje, ali nismo mogli s njima razgovarati. Ono što možemo kazati još da su i predstavnici elektrodistribucije na terenu i pokušavaju osposobiti elektromrežu obzirom da gornji dio naselja je od jučer bez napajanja električnom energijom. A iz gradske uprave Živince svakako obećavaju podršku ovoj porodici, ali i firmi koja je zapošljavala, evo i zapošljava 11 radnika.
4: U proizvodnji namještaja sve je zapaljivo, sve je lako zapaljivo i tako. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim službama, našim policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći. Svi su bili ovdje juče na terenu, dali svoj maksimum.

0: to su mogli dati, ali nažalost nisu mogli spasti. Opet kažem, hvala dragom Bogu, nije bilo ljudskih žrtava, uspjeli se evakuisati, izaći iz kuće, da nikog nije oštetilo, da niko nije nastradao i hvala Bogu nije niko od vatrogasaca nastradao i od ljudi i ovi ostali. Hvala i komšijama mojim, tu je bilo juče 150-200 ljudi i civila koji su došli, moje komšije iz okolnih mjesta da mi pomognu. Ali nažalost, prevelika, to je velikom brzinom otišlo sve.
1: Požar koji je zahvatio područje Snagova proširio se prema Kamenici, gdje se vatra spušta u pravcu kuća i drugih objekata, saopćeno je iz Gradske uprave Zvornik. Na terenu su dvije ekipe, profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik, koje rade na lokalizaciji i gašenju požara. Intervenciju otežava izuzetno nepristupačan teren, a prioritet je zaštita kuća i drugih objekata. Na području Snagova trenutno nema ugroženih objekata. Na magistralnom putu M4 u mjestu Miljanovci kod Kalesije sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklista. Nesreća je prijavljena u 17:55 sati. Motociklista je podletio pod teretno motorno vozilo. Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima bi trebao omogućiti savremenije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. U toku su završeni radovi na vanjskom uređenju objekta. Omerović je naveo da je izgradnja školskog objekta rezultat angažmana mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica uz podršku grada Gračanice i vlade Tuzlanskog kantona. Nakon završetka radova na vanjskom uređenju slijedi pribavljanje potrebnih dozvola i ispunjavanje administrativnih uslova, nakon čega bi objekat trebao biti stavljen u funkciju. U Tuzli je danas svečano otvoren novo izgrađeni Centar za demokratiju, društvene inovacije Civika, novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire. Centar koji se nalazi na adresi Kojišina 17 izgradila je Fondacija Tuzlanske zajednice, a njihovo otvaranje rezultat je višegodišnjeg projekta, čiji je cilj stvaranje prostora za okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje organizacija civilnog društva. Nakon svečanog otvorenja od 25. augusta do 1. septembra biće organizirani dani otvorenih vrata centra. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. U centru Civika, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, danas organizuje promociju videomaterijala o temi Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Cilj je promocija Brajevog pisma i povećanje pismenosti među slijepim osobama. Videomaterijal uključuje samo dio situacija u kojima se ovo pismo jedinstveno u svijetu koristi duže od 200 godina u obrazovanju i svakodnevnom životu. Akteri su članovi udruženja i volonteri. Razvoj tehnologije ne može ga zamijeniti, može samo unaprijediti njegovu proizvodnju, navode iz udruženja. Koristit će slijepim osobama, njihovim porodicama, školama i fakultetima, navode. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini danas je održala sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora 2026. godine. Kako navode iz OSCE-a, sloboda medija je jedno od temeljnih načela OSCE-a, a Bosna i Hercegovina je kao država učesnica OSCE-a preuzela obaveze u pogledu poštivanja međunarodnih standarda u oblasti slobode medija. Poštivanje ovih principa posebno je važno tokom izbornih perioda, budući da slobodni i nezavisni mediji doprinose fer i demokratskim izborima.
2: S jedne strane govorimo o političkoj odgovornosti i komunikaciji predstavnika političkih partija sa novinarima, odnosno također da govorimo o medijskim slobodama, naročito tokom izbora i koliko su one važne. S druge strane, da dotaknemo se i teme medijskog izvještavanja tokom u izbornom periodu, koja su to pravila, šta su to obaveze i jednih i drugih. I s nama su danas također i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeća za štampu i online medije.
3: Vrlo je važno da svi akteri budu jako dobro upoznati sa svojim mogućnostima kada je u pitanju reagiranje na neprofesionalno medijsko izvještavanje, s tim što bih ja istakla da to pravo ne pripada samo političkim subjektima, već i da svi građani koji smatraju da mediji ne izvještavaju u skladu sa odredbama kodeksa za štampane i online medije svoju žalost

0: žalbu mogu uložiti Vijeću za štampu i online medije kako bismo u konačnici doprinijeli što kvalitetnijem i profesionalnijem medijskom izvještavanju.
1: Danas nakon akšam namaza u džamiji Kralja Abdula u Tuzli biće upriličena centralna mevlutska svečanost. Svečanosti će prisustvovati i obratiti se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevlutski program izvešće hor Međlisa Islamske zajednice Tuzla Gazi Turali Beg. Mevlut je obilježavanje rođendana poslanika Muhameda alejhisselam i obilježava se u trećem mjesecu islamskog kalendara Rebiul Evvelu. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Ostanite uz program radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
2: Radio TK.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme za još jednu radijsku kockicu. Ovog jutra pričat ćemo o kontinentima. Oni zauzimaju daleko od najznačajnijeg dijela površine naše planete, iako se on zove Zemlja. Vodena područja su mnogo veća, ali kontinenti još uvijek nisu u potpunosti shvaćeni.

0: Na svakom kontinentu postoje mjesta koja su još uvijek praktički neistražena, uprkos razvoju nauke i tehnologije. Najveći kontinent je Euroazija, koja se obično dijeli na dva kontinenta, Aziju i Europu. Na svakom kontinentu postoje praktično neistražena područja, kao na primjer u pustinjama u srcu Australije, azijske visoravni ili neprohodne džungle Južne Amerike. Najviši kontinent na svijetu je Antarktik, njegova prosječna visina je 2,2 km iznad nivoa mora, što je 2,5 puta više od prosječne visine Azije. Zbog posebnih atmosferskih uslova, sunce na Antarktici na zalasku izgleda zeleno.
1: Radio Kockica.
0: Na Antarktiku se nalazi 90% cjelokupnog leda na našem planetu. Od svih kontinenta, Euroazija ima najviše okeana. Njegove obale ispiraju njih 4. Australija je najmanji od kontinenta i dugo se čak predlagalo da se smatra ostrvom. Također, više od 10% svih kontinenta prekriveno je stalnim ledenim pokrivačem. Australija se smatra najopasnijim kontinentom. Otkako se u davnim vremenima odvojila od drevnog kontinenta, ovdje su preživjeli mnogi oblici života koji su ponekad vrlo opasni. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo naučili nešto o kontinentima.

Naša redovna rubrika Dječja maštaonica danas govori o rođendanu. Kako proslavljamo naš najveseliji dan, koga pozivamo i koje poklone volimo, saznajte od naših mališana.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
5: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

0: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Ponuda za čistu

0: Marka A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Dobar dan u Dnevniku 1, ja sam Iteta Zenunović, a slijede vijesti dan. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona obišla projekte finansirane iz kantonalnog budžeta. Podrška povratnicima u Zvorniku.
1: Da sredstvima resornog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona ono što je najneophodnije za ove povratnike učinimo njihov život lakšim ovdje.
0: Požar u mjesnoj zajednici Zelenika. Vatra progutala kuću porodice Hunkić, ali i prostorije firme od čijeg poslovanja je živjelo 14 porodica.
2: Nismo mogli spasti.
0: OSC u Tuzli, slobodni mediji ključni za fer i demokratske izbore.
3: Koja su to pravila, šta su to obaveze i jednih i drugih?
0: Na oblačenje sa zapada sutra bi trebalo usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.
4: Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić boravi u posjeti povratničkim mjestima na području grada Zvornika, gdje su realizovani brojni projekti finansirani sredstvima iz budžeta Tuzlanskog kantona. Delegacija Tuzlanskog kantona obišla je sela Čališman i Hajdarević i Gornja Kamenica, s ciljem da se na terenu sagledaju rezultati ulaganja i razgovara s povratnicima o njihovim potrebama i problemima. Posjeta Zvorniku tako nosi snažnu poruku sjećanja i

0: i odgovornosti, ali i opredeljenosti institucija Tuzlanskog kantona da kroz konkretne projekte nastave podržavati povratnike i razvoj njihovih sredina.
1: Konkretno, kada su u pitanju Čališmani i Hajdarevići, radi se o projektima ulične rasvjete, ukupne vrijednosti nešto malo više od 11.000 konvertibilnih maraka, dakle pravilno raspoređeno po nekih 5.500 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno za istaći jeste da smo mi i jutros onako kako i treba da bude krenuli od centralnog šehidskog spomen obilježja Bijeli potok. Svi znamo šta se na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu dogodilo, da je neko imao namjeru da u potpunosti istrijebi bošnjačko stanovništvo ovdje i da na neki način uvede mrak. Evo, mi smo se simbolično opredijelili i za ovaj, nažalost, mali broj onih koji su dakle, se opredijelili da budu ovdje, da to tako ne bude i da sredstvima resornog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona ono što je najneophodnije za ove povratnike učinimo njihov život lakšim ovdje.
2: Svaka donacija, svako ulaganje u ova naša sela, naselja i mjesne zajednice je od velikog značaja za sve nas koji ovdje živimo. Prije 7-8 godina smo uradili ovaj dio asfalta ovdje. Evo sad je došla na red ulična rasvjeta. U narednom periodu imamo problem sa vodosnadbijevanjem, sa vodom, ali evo i to nastojimo da realizujemo u narednom periodu, ako Bog da završimo.
0: Ministar Alić je naslovio posjetu Podrinju učešćem na okruglom stolu u prvom povratničkom mjestu Mahali. Biće organiziran u povodu 30 godina od prvog povratka u Mahalu Jusiće. Ovom događaju prisustvovaće i federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar. Okrugli sto najavljen je za 18 sati. U Dnevniku 2 uživo smo sa ovog mjesta. Veliki požar koji izbio u mjesnoj zajednici Zelenika kod Živinica uništio je porodičnu kuću porodice Humkić kao i prostorije firme Namještaj MS, pričinivši štetu koja se prema dostupnim informacijama procjenjuje na više stotina hiljada konvertibilnih maraka. U požaru su uništene i prostorije u kojima se proizvodio namještaj, a od poslovanja ove firme egzistencijalno je zavisilo 14 porodica. U gašenje požara uključio se veliki broj građana. Prema dostupnim informacijama, u jednom trenutku na mjestu događaja bilo je između 150 i 200 ljudi koji su pokušavali pomoći porodici spriječiti dalje širenje vatre. Veliki angažman građana pokazao je solidarnost lokalne zajednice u teškim trenucima za porodicu Humkić. Naša ekipa danas je prisutna i na požarištu.
3: Dan nakon požara traje uviđaj na mjestu događaja zbog čega mi nismo mogli prići bliže. Ono što se može vidjeti na terenu je prisustvo policije, inspekcije i svih drugih organa koji moraju sačiniti svoj uviđaj, odnosno napisati izvještaje kako bi se utvrdile i same okolnosti koje su dovele do ovog požara. Ono što je primjetno i danas jeste veliki broj sugrađana koji pomažu i iskazuju solidarnost porodici Humkić za koju kažu da je zaista dobra porodica, radišni ljudi. Danas su i radnici ove fabrike ovdje, ali nismo mogli s njima razgovarati. Ono što možemo kazati još da su i predstavnici elektrodistribucije na terenu i pokušavaju osposobiti elektromrežu obzirom da gornji dio naselja je od jučer bez napajanja električnom energijom. A iz gradske uprave Živince svakako obećavaju podršku ovoj porodici, ali i firmi koja je zapošljavala, evo i zapošljava 11 radnika.
4: U proizvodnji namještaja sve je zapaljivo, sve je lako zapaljivo i tako. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim službama, našim policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći. Svi su bili ovdje juče na terenu, dali svoj maksimum što su mogli dati. Ali nažalost nisu mogli spasiti. Opet kažem, hvala dragom Bogu, nije bilo ljudskih žrtava, uspjeli se evakuisati, izaći iz kuće, da nikog nije oštetilo, da niko nije nastradao i hvala Bogu nije niko od vatrogasaca nastradao i od ljudi i ovi ostali. Hvala i komšijama mojim, tu je bilo juče 150-200 ljudi i civila koji su došli, moje komšije iz okolnih mjesta da mi pomognu. Ali nažalost, prevelika, to je velikom brzinom otišlo sve.

0: Očekujemo njihov zahtjev da podnesu i odmah će izaći na teren. Po završetku komisije, odnosno po sačinjenju zapisnika, gradska uprava će svakako priteći u pomoć i ono koliko bude u mogućnosti u skladu sa zakonskim procedurama, naravno ćemo pomoći.
1: Ugrožene su kuće i u Kamenici. Požar koji je zahvatio područje ovog zvorničkog naselja približava se i drugim objektima. Vatra se sa područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu, dok se vatrogasci od jutra zbore s vatrom na izuzetno nepristupačnom terenu. Više informacija od 19 sati. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas je održala sastanak s novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora 2026. godine. Kako navode iz OSCE-a, sloboda medija je jedno od temeljnih načela OSCE-a, a Bosna i Hercegovina je kao država učesnica OSCE-a preuzela obaveze u pogledu poštivanja međunarodnih standarda u oblasti slobode medija. Poštivanje ovih principa posebno je važno tokom izbornih perioda, budući da slobodni i nezavisni mediji doprinose fer i demokratskim izborima.
2: S jedne strane govorimo o političkoj odgovornosti i komunikaciji predstavnika političkih partija sa novinarima, odnosno također da govorimo o medijskim slobodama, naročito tokom izbora i koliko su one važne. S druge strane, da dotaknemo se i teme medijskog izvještavanja tokom u izbornom periodu, koja su to pravila, šta su to obaveze i jednih i drugih. I s nama su danas također i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeća za štampu i online medije.
3: Vrlo je važno da svi akteri budu jako dobro upoznati sa svojim mogućnostima kada je u pitanju reagiranje na neprofesionalno medijsko izvještavanje, s tim što bih ja istakla da to pravo ne pripada samo političkim subjektima, već i da svi građani koji smatraju da mediji ne izvještavaju u skladu sa odredbama kodeksa za štampane i online medije, svoju žalbu mogu uložiti Vijeću za štampu i online medije kako bismo u konačnici doprinijeli što kvalitetnijem i profesionalnijem medijskom izvještavanju.
1: Predstavnici Fondacije Tuzlanske zajednice danas su svečano otvorili vrata novo izgrađenog Centra za demokratiju i društvene inovacije Civika. Riječ je o novom prostoru namijenjenom organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šir.
4: Novo izgrađeni Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika, koji se nalazi na adresi Kojišino 17, rezultat je višegodišnjeg projekta čiji je cilj stvaranje prostora za okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje organizacija civilnog društva.
5: Civika je zamišljena tako da je to dijeljeni prostor sa različitim i mnogim organizacijama civilnog društva, građanima, društvenim poduzetnicima, ljudima koji imaju inicijative za društvenu korist i za projekte koji će donijeti dobrobit svim građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona. Zamišljen je tako da na neki način ponudi prostor za dijalog, međusektoralni dijalog, da saradnja civilnog, javnog i poslovnog sektora saživi.
4: Centar Civika izgrađen je u partnerstvu Fondacije Tuzlanske zajednice grada Tuzle i Freundenberg fondacije iz Njemačke. Od ideje do izgradnje centra prošlo je 20 godina i jedna od osnivačica Fondacije Tuzlanske zajednice ponosno ističe namjenu centra.
6: Mlade ljudi, mogu doći studenti, mogu doći organizacije, može doći i opština ili iz kantonalne vlade, mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost.
4: Izgradnju je sufinansiralo i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke kroz projekat jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Uz Tuzlanski kanton i pojedinačne donatore kampanje Vraćamo zajednici. Za organizacije civilnog društva ovo je veliki dan.
7: Mi i naši partneri i naše kolege sad imamo neko svoje mjesto gdje ćemo provoditi svoje vrijeme radno, ali isto tako ostvariti, realizovati sve oni ideje, zamisli zbog čega mi zapravo i postojimo i šta radimo, a to je poboljšanje uslova života građana grada Tuzle i kantona i prvenstveno razvoj lokalnih zajednice.
4: Nakon svečanog otvaranja od 25. augusta do 1. septembra bit će organizovani dani otvorenih vrata Centra Civika. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

koja je tokom cijelog svog života bila garažirana i prema riječima prodavca imala samo jednog vlasnika. Automobil pokreće originalni benzinski motor zapremine 750 kubika i snage 18 kW. Motor je uparen s četverostepenim manuelnim mjenjačem, automobil ima pogon na zadnje točkove. Na instrumentima je 72.000 pređenih kilometara, što je za vozilo proizvedeno prije pola vijeka relativno mala kilometraža.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-9006.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Gračanica, 5 stoljeća trgovine, zanatstva i poduzetničkog duha. Danas grad proizvodnje, izvoza i novih ideja. Od 2. do 5. septembra upoznajte gračaničku privredu na ZEPS-u 2026. A posebno nam se pridružite 3. septembra kada obilježavamo Dan Gračanice. Vidimo se u Zenici. Made in Gračanica.
4: Budite dio naše poslovne priče. Budite sa nama u Zenici. Vidimo se na ZEPS-u.

Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost.

kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Ti na ruci
3: Tuzlansko.
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsne.

Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvarile su u prvih šest mjeseci ove godine neto dobit od 321,9 miliona maraka, pokazuju preliminarni podaci. U odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit iznosila oko 306,8 miliona maraka, ovogodišnji rezultat veći je za približno 15,1 milion maraka, odnosno 4,9%. Podaci pokazuju da je profitabilnost bankarskog sektora u federaciji i dalje na visokom nivou. U prvih šest mjeseci 2023. godine banke su ostvarile oko 268 miliona maraka dobiti, dok je u istom periodu 2024. dobit porasla na približno 336 miliona maraka. Prošle godine zabilježen je pad na oko 306,8 miliona, da bi u prvom polugodištu ove godine dobit ponovo porasla na gotovo 322 miliona maraka. Ipak ovogodišnji rezultat još uvijek nije dostigao nivo iz prve polovine 2024.

U nedjelju 30. avgusta biciklistički klub Tuzla po 14. put organizuje najmasovniji rekreativni biciklistički događaj u Bosni i Hercegovini. Plato naselja Stupine je polazišna tačka, ali odredište ono što Tuzla ima i što svaki točak na putu otkriva. Grad koji zna kako živjeti aktivno. Ruta nije slučajno odabrana, prolazi kroz srce Tuzle i njene prepoznatljive tačke, od Panonskih jezera do Slane banje, gradeći vizuelni portret grada i sedla bicikla koji nijedna turistička tura ne može zamijeniti. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor, za čiji sadržaj se ovaj put pobrinula Amila Arnautović. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ponovo smo sutra sa vama u istom terminu i istoj emisiji.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Evo nas kod vas ponovo, cijenjeni slušaoci, dobro nam došli. Listamo stranice našeg web portala. Opera pod zvijezdama u Tuzli, jedan je od naslova koji vam preporučujemo. Pravila javnog preduzeća Radio Televizija Tuzlanskog kantona u izbornom periodu. Radio Televizija Tuzlanskog kantona, javno žrebanje za utvrđivanje redoslijeda nastupa u emisiji Neposredna obraćanja u srijedu. Armin Mujkanović, najbrži na Formula driver u trci Tuzla Stara Majevica 2026. godine. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici. Duge kolone vozila na izlazu na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša znači i sve veći pritisak na vodne resurse. Za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu izdvojeno rekordnih 16,5 miliona maraka. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Pozivamo vas da posjetite www.rtvtk.ba.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta idemo u Afriku. To je jedan od najneverovatnijih kontinenta na svijetu. Za one željne putovanja i avanture, on je idealan. Afrika svoje zanimljivosti skriva, ali ih vrlo rado i otkriva onima koji žele je posjetiti otvorena srca. Pa krenimo malo po ovom kontinentu. Područje Afrike je oko 30 miliona kvadratnih kilometara i tri puta je veće od Evrope, a u njenu površinu mogu stati i Kina, Sjedinjene Američke Države i Brazil, ali 4/5 teritorije zauzimaju pustinje i tropske šume. Procjenjuje se da će afrička populacija dostići brojku od 2,3 milijarde stanovnika do 2050. godine, stoga je važno upoznati ovaj kontinent malo bolje. U Africi većina ljudi zna one manje lijepe činjenice poput siromaštva, građanskih ratova, gladi i bolesti. Ipak postoji mnogo ljepših stvari o crnom kontinentu za koje većina nas nije čula. Afrika u svom sastavu ima 54 nezavisne države, ali ima i najveću pustinju na svijetu, Saharu. Ta pustinja ima veću površinu nego cijeli kontinentalni dio Sjedinjenih Američkih Država. Vjerovali ili ne, nigerijska filmska industrija godišnje proizvede više filmova nego Hollywood i druga je po veličini u svijetu.
1: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.

Da li ste znali, iako je Egipat najpoznatiji po piramidama, Sudan ima 223 piramide, dvostruko više od Egipta. Sudanske piramide, koje su manje i strmije od egipatskih, nisu ni približno toliko poznate. Afrika je također jedini kontinent na kojem postoje mjesta na koja čovjek nikada u životu nije kročio. U Togu postoje i drevni običaj, muškarac koji je napravio kompliment djevojci svakako je mora uzeti za ženu. To je bilo još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta putovali smo u Afriku, a mi se opet čujemo iduće nedjelje.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil 5 kg 10,95, Kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: želiš, drugim dijeli treću slup, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Poješću se, kolačiće.
3: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 42.

0: 2586 Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižena 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik, ovo su Vijesti dan.
2: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona obišla projekte finansirane iz kantonalnog budžeta. Podrška povratnicima u Zvorniku.
3: Da sredstvima resornog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona ono što je najneophodnije za ove povratnike učinimo njihov život lakšim ovdje.
2: 30 godina povratka u Mahalu i Jusiće. Uživo smo u prvom povratničkom mjestu. Požar u mjesnoj zajednici Zelenika. Vatra progutala kuću porodice Humkić, ali i prostorije firme od čijeg poslovanja je živilo 14 porodica.
4: Nisu mogli spasti.
2: O vanjsko-političkim temama u Dnevniku razgovaramo s analitičarem Zoranom Blagojevićem. Na oblačenje sa zapada sutra bi trebalo usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.
1: Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić boravio je u radnoj posjeti povratničkim mjestima na području Zvornika. Obišao je Čališmane, Hajdareviće i Gornju Kamenicu, gdje su sredstvima kantonalnog ministarstva realizirani brojni projekti. U resornom ministarstvu najavljuju nastavak podrške povratnicima.
5: Radna posjeta počela je posjetom Centralnom šehidskom spomenobilježu u Bijelom Potoku, a nastavljena obilaskom projekata koje je finansiralo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. U Čališmanima i Hajdarevićima postavljena je ulična rasvjeta, za što je ukupno izdvojeno nešto više od 11.000 maraka. Za povratnike ovakva ulaganja znače konkretnije i sigurnije uslove za život.
3: Kada su u pitanju Čališmani i Hajdarevići, radi se o projektima ulične rasvjete, ukupne vrijednosti nešto malo više od 11.000 konvertibilnih maraka, dakle pravilno raspoređeno po nekih 5.500 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno za istaći jeste da smo mi i jutros onako kako i treba da bude krenuli od Centralnog šehidskog spomenobilježja Bijeli Potok. Svi znamo šta se na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu dogodilo, da je neko imao namjeru da u potpunosti istrijebi bošnjačko stanovništvo ovdje i da na neki način uvede mrak. Evo, mi smo se simbolično opredijelili i za ovaj, nažalost, mali broj onih koji su dakle se opredijelili da budu ovdje, da to tako ne bude i da sredstvima resornog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona ono što je najneophodnije za ove povratnike učinimo njihov život lakšim ovdje.
5: Za stanovnike ova dva mjesta rasvjeta je tek jedan od projekata koji uz ranija ulaganja u putnu infrastrukturu mijenjaju svakodnevni život. Kažu da je svaki ovakav projekat važan, posebno u sredinama u kojima se nastoji održati život povratnika.
6: Svaka donacija, svako ulaganje u ova naša sela, naselja i mjesne zajednice je od velikog značaja za sve nas koji ovdje živimo. Prije 7-8 godina smo uradili ovaj dio asfalta ovdje. Evo sad je došla na red ulična rasvjeta. U narednom periodu imamo problem sa vodosnadbijevanjem, sa vodom, ali evo i to nastojimo da realizujemo u narednom periodu ako Bog da završimo. Svakako

0: svakako da nam znači ova ulaganja.
1: Ovo nam mnogo znači. Ovo je jedan projekat stvarno koji je izuzetno važan. Ni samo nas, ima i zbog djece i zbog svega. Ovo je put, komunitarni put, klanski put, znači, koji povezuje na tri strane. Kad je tamo prekid saobraćaja, ovdje se odvija i to nam mnogo znači.
2: U Gornjoj Kamenici prioritet je bio drugačiji. Mještani već godinama vlastitim sredstvima i uz pomoć kantonalnog ministarstva grade objekat koji bi trebao biti javni prostor mjesne zajednice. Nakon ranijih ulaganja u izgradnju objekta, ove godine finansirana je ugradnja stolarije. Ipak potrebe su i dalje velike, jer kako kažu mještani, na području mjesne zajednice gotovo da nema drugog prostora koji bi mogli koristiti za zajedničke aktivnosti.
3: Ove godine ministarstvo za izbjegla raseljena lica vlade Tuzlanskog kantona nam je izašlo u susret na naš zahtjev. Finansirali su radove na postavljanju stolarije i to smo realizovali. Ovim putem im se zahvaljujem.
4: Radi se o nabavci i ugradnji stolarije za objekat čitaonice i to je vrijednost 10,5 hiljada konvertibilnih maraka. Dakle, nakon provedene javne nabavke, to je dakle realizirano i ugrađeno. I evo, napominjem da je to samo dio realiziranih sredstava putem resornog ministarstva na području grada Zvornika.
2: Obilazak realiziranih projekata u Zvorniku, poručuju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, samo je dio podrške koju Tuzlanski kanton usmjerava prema povratničkim sredinama. Samo za projekte na području Zvornika iz budžeta Tuzlanskog kantona prošle godine osigurano oko 100.000 maraka. Nakon pravdanja ranijih dodijeljenih sredstava, najavljeni su i novi projekti u ovoj godini.
5: Ministar Alić je naslovio posjet u Podrinju učešćem na okruglom stolu u prvom povratničkom mjestu Mahali. Tamo je naša Azra Bećirović. Azra, tri decenije poslije prvog povratka, pitanje ostaje isto. Kako se čuvati povratak i osigurati budućnost onima koji su odlučili ostati na svo?
6: Tako je, Mitheta, evo mi se nalazimo u Mahali gdje se održava okrugli sto povodom obilježavanja 30 godina od povratka i s tim u vezi evo ja razgovaram upravo sa ministrom raseljenih osoba i izbjeglica gospodinom Nerinom Dizdarom koji će vam kazati evo šta to federalno ministarstvo čini za povratnike. Evo koliko je zapravo planirano ove godine, ministre, za pomoć povratnicima, pa evo i u Mahali i u svim ostalim mjestima?
7: Pitali se za Mahalu, evo ovo sve što vidimo oko nas u projektu koji su podržani od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, od ovog asfalta koji vidimo do izgradnje ove džamije, naravno ne stajemo na infrastrukturnim projektima. Ove dvije godine, pošto ste pitali okvirno kolika je ta podrška, je to bilo nekih 300.000 konvertibilnih maraka samo za infrastrukturu, ali povratnike podržavamo kroz jedan širok dijapazon mjera koje se trudimo širiti zapravo iz godine u godinu, tako da imamo evo po prvi put javne pozive za podršku privredi, za podršku održavanja zaposlenosti povratnika, gdje smo sufinansirali zaposlenost svakog povratnika u Bosni i Hercegovini. Imamo javne pozive za osiguravanje sjemenskog i sadnog materijala za poljoprivrednike, gdje osiguravamo potpuno besplatno sjemenski i sadni materijal, do naravno podrške naših najmlađih porodilja, osnovnoškolaca, srednjoškolaca, studenata i tako dalje, da govorimo o čitavom nizu mjera. Evo, imamo i po prvi put smo formirali službu za besplatnu pravnu pomoć, jer je to nužno prije svega u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, gdje nažalost još uvijek imamo sve prisutna kršenja njihovih prava. Dakle, trudimo se osigurati jednu izbalansiranu podršku u svim ključnim aspektima života. Naravno, uvijek treba, još uvijek treba više. Budžet ministarstva je rekordan, on je 46 miliona, najveći dio tih sredstava, mimo onih nužnih za redovno poslovanje ministarstva, ide u podršku projektima povratnika, ne samo u Mahali, nego širom Bosne i Hercegovine.
6: Evo, pomoć stiže svakako povratnicima i sa kantonalnog nivoa. Ministre, na koji način evo kantonalno resorno ministarstvo pomaže povratnike?
4: Pa, budući da je ovo samo jedan od segmenata resora kojim rukovodim, dakle, djelimično u mojim nadležnostima jesu i pitanja povratnika. To regulišemo kroz doneseni program od strane vlade Tuzlanskog kantona, a koje provodi resorno ministarstvo. I evo, taj budžet za resor povratka u ovoj 2026. godini je rekordan. On je 3,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega najveći dio, negdje oko 2 miliona i 600, otpada na infrastrukturne projekte u zonama povratka, dok ostatak sredstava do 3,5 miliona otpada na tri javna poziva. Jedan javni poziv podrazumijeva subvenciju doprinosa za zadržavanje postojećih radnih mjesta i za novo zapošljavanje povratnika.

0: učenika, dok druga dva javna poziva su stipendije za srednjoškolce i studente sa područja povratka.
1: Hvala vam, a poštovani gledalci, ja razgovaram i sa mještaninom mjesta Mahala, Vehid Hendić, koji će vam kazati evo, kako je to bilo vratiti se evo, prije 30 godina zapravo u Mahalu.
2: Evo, mi danas obilježavamo 30 godina od povratka tih augustovskih dana 1996. godine, kada je zaista bilo teško vratiti se i trebalo je imati hrabrosti. Mnoge porodice su bile razorene, raseljene. Nijedna kuća u Mahali nije ostala, ni pomoćni objekat, što ono kažu, ni štala, ni za one sve druge ove gospodarske objekte unutar dvorišta. Mahala tada, a ni danas, nema ni jedne stare kuće koju bi mi pokazali naše 100-godišnje ovdje postojanje i življenje. Istina, danas smo obnovili infrastrukturu i danas živimo solidno i lijepo.
1: Evo, ja vas zahvaljujem na ovom razgovoru i svakako vam želim još mnogo uspjeha u evo, pomoći povratnicima kako u ovom mjestu, tako i okolnim selima.
2: Što se tiče pomoći sa viših nivoa vlasti, da moram priznati da ponajviše imamo pomoći od općine Kalesija, zatim općine Osmaci koji su nam na bazi pariteta asfaltirali puteve, federalno ministarstvo je dalo značajna sredstva za izgradnju i obnovu vjerskog objekta, kantonalno ministarstvo nam je dalo značajna sredstva za izgradnju unčale rasvjete i mi danas faktički u Mahali imamo sve obnovljene kuće, povratak je 100% izvršen, ali nažalost nemamo stanovništva. Veliki broj stanovnika naših je u dijaspori, ali kad vidimo na večer ovih danima, kad smo imali kulturno-vjerski program na poligonu koje ste vi bili, kad se igraju mala djeca, imamo znači poligon osvjetljen, ima puno djece i rađa se omladina ovoj Mahali, ako Bog da i bit će ih i uvijek i rađat će se i Mahala će živjeti.
1: Zahvaljujem. Evo, poštovani gledalci, imali ste dakle priliku da čujete koliko se to zapravo novca ulaže sa federalnog nivoa, koliko sa kantonalnog, a mogli ste da čujete kako je to izgledao povratak prije 30 godina. Mislite o toliko za ovo javljanje iz Mahale. Studio.
3: Hvala Azra iz Mahale, bili su to Azra Bećirović i Edin Suljentić. Neopisiva tragedija jučer je zadesila porodicu Humkić iz Zelenike kod Živinica. U jutarnjim satima preminuo je najstariji član porodice. U popodnevnim je buknuo požar na stambenom objektu i hali za proizvodnju namještaja. Požar je u kratkom vremenskom roku progutao sve ono što su stvarali godinama. Materijalna šteta je ogromna.
4: Za Mustafu Humkića ovo su najteži dani u životu. U jutarnjim satima preminuo mu je otac, a u popodnevnim ostao je bez onoga što je s bratom i ostatkom porodice stvarao godinama. Požar je progutao dom i objekat za proizvodnju namještaja u kome su zajedno sa ostalim uposlenicima zarađivali za život.
5: U proizvodnji namještaja sve je zapaljivo, sve je lako zapaljivo i tako. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim službama našim, policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći, svi su bili ovdje juče na terenu, dali svoj maksimum što su mogli dati, ali nažalost nisu mogli spasiti.
4: Iako je materijalna šteta ogromna, Mustafa ističe da je najvažnije što nije bilo žrtava. Uspjeli su izaći iz kuće i proizvodnog pogona. Pored službi spašavanja, brojni sugrađani i prijatelji odmah su pritekli u pomoć, pa ih je u jednom momentu bilo skoro 200.
5: Ovo sve može namjeriti, ali oca ne mogu vratiti ili ne dao Bog još kome da je šta bilo. Ovo materijalno, uz Božiju pomoć, ja mislim da će to biti ako Bog da. Jer moramo živjeti, mora se nastaviti dalje, mora se raditi, borit ćemo se kako smo ovo napravili, napravit ćemo i drugo.
6: Dan nakon požara traje uviđaj na mjestu događaja, zbog čega i mi nismo mogli prići bliže ovom mjestu, odnosno požarištu, jer su ekipe i policije i ostalih organa tu kako bi izvršile uviđaj i u narednim danima utvrdile se okolnosti pod kojima je došlo do samog požara. Ono što možemo još kazati da je danas i veliki broj sugrađana koji ovdje iskazuju solidarnost i daju podršku porodici Humkić u ovoj nesreći, ali i pripadnici elektrodistribucije koji pokušavaju osposobiti elektromrežu obzirom da je od jučer nakon požara gornji dio naselja bez napajanja električnom energijom.
4: Već danas

0: Mnogi su obećali pomoć Mustafi. Gradonačelnik Began Muhić i predstavnici gradske uprave obišli su porodicu i jučer. Grad Živinice formirao je komisiju koja će izvršiti procjenu štete.
1: Očekujemo njihov zahtjev da podnesu i odmah će izaći na teren. Po završetku komisije, odnosno po sačinjenju zapisnika, gradska uprava će svakako priteći u pomoć i ono koliko bude u mogućnosti u skladu sa zakonskim procedurama, naravno ćemo pomoći.
0: Pomoći će i komšije, prijatelji i dobri ljudi u ponovnoj gradnji objekta koji zovu Mustafu telefonom ili dolaze na lokaciju. Pozivi iz cijele Bosne i Hercegovine stižu i gradskoj upravi te humanitarcima iz ovog grada. A Mustafu je tragedija zadesila i prije dva mjeseca.
2: Supruga mi je prije dva mjeseca preminula, to sam malo prije pričao i ova mi je godina baš crna, ali dobro crna. A nadam se dobro, valjao prežive, pregurati, eto.
0: Sutra će Mustafa ukopati oca, preminulog nekoliko sati prije požara. Kaže nam, mora dalje, zbog sina, majke i ostalih članova porodice, ali i kako reče, prijatelja koji s njim proizvode namještaj i osiguravaju egzistenciju porodicama. Nada se da će brzo, zajedničkim snagama, udahnuti život firmi od koje se hrani 11 porodica.
3: Ugrožene su kuće i u Kamenici. Požar koji je zahvatio područje ovog zvorničkog naselja približava se domovima povratnika. Vatra se sa područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu. Mještani su očajni.
4: Dva dana evo već se kreće prema Kamenicu, otude od s one strane od Jasikovaca. Vjerovatno tamo je bio neki požar i tako da je prešlo evo, vamo do nas, ali sad je kod nas kritično postalo na ovom teritoriji. Evo, sami morate da vidite iza nas voćnjake, suša je udarila, tako suša nas je satrla. Evo, prilazi nam kućama, mi večeras ne moramo spavati, mi tražimo pomoć da nam dođe iz TK. Mi ne moramo zimus ni preživiti, ovdje nemamo hrane, stoci, ne moramo opstati nikako. Pred nama je burna noć, evo, bila je sinoć, evo, smo se organizovali kako večeras treba nam. Treba nam cisterne, treba nam nešto da branimo kući. Mi, najgore što nam prilazi kućama, evo sami vidite gdje su kuće. A mi nemamo nijednu cisternu, zvornik ide gasi na drugim mjestima požare, ovdje je malo i nepristupačno, ali su dolazili, gledali, ali nema to ništa. Jer nama je ovdje smo mi zaboravljeni svi.
3: Geopolitička slika svijeta sve je složenija. U aktuelnim krizama i njihovim mogućim posljedicama razgovaramo sa Zoranom Blagojevićem, vanjsko-političkim analitičarem. Dobrovečer, gospodine Blagojević.
5: Dobrovečer vama i vašim gledalcima.
3: Evo, krenimo od toga da je američki ministar financija najavio ekonomski dande. Šta bi nove američke mjere konkretno mogle značiti za Iran, a koliko bi dodatni pritisak Vašingtona od prijetnje Teherana mogao ponovo otvoriti prostor za vojnu eskalaciju?
5: Iskreno govoreći, ovo što gospodin ministar financija, gospodin Scott Bessett, iznosi kao dan D, to je jednostavno rečeno populistička jedna mjera, jer sad u ovom momentu, znači ja sam se u pripremi ove emisije baš zbrojao sve koliko postoji sankcija koje Sjedinjene Američke Države propisuju prema Islamskoj Republici Iran, i to je negdje preko 12.000. Tako da ne vidim da se nešto novo može desiti i da neku novu sankciju mogu desiti koja bi proizvela bilo kakav ekonomski efekat na Iran, jer posjetimo da je Iran članica BRICS-a i da oni već dugo godina ne funkcioniraju tako da se vežu za bilo kakve novčane tokove sa Sjedinjenim Američkim Državama, nego su i svoju ekonomiju i svoj finansijski sistem okrenuli prema Kini, Rusiji, Indiji i ostalim članicama BRICS-a. Da li će doći do ponovnih nemira na prostoru Bliskog istoka i da li će ponovo Sjedinjene Američke Države i Izrael napasti Iran, to vam sa sigurnošću ne može niko tvrditi, ali da ovaj mir koji sada postoji je jako plastičan i on onakav kakav jeste može čak i sutra da se prekine i da ponovo se vratimo ratnim nesrećama.
3: A kako tvrdite izjavu evo za koju Volodimir Zelenski kaže da Rusija nakon septembarskih parlamentarnih izbora planira mobilizirati dodatnih 300.000 vojnika? Koliko je zapravo realno očekivati novu veliku rusku ofanzivu do kraja godine?
5: Pa nisam siguran u veliku ofanzivu.

0: krivu, ali sam siguran da je ovaj broj koji je predsjednik Zelenski iznio, da je on tačan, na osnovu tačnih obavještajnih informacija, da Rusija radi još jedan turnus novih prikupljanja vojnika i da li je taj broj 300.000, onom koji ja, broj koji ja se rukovodim informacijama koje imam, da je to broj koji je veći od 300.000, da oni skupljaju vojsku Rusi, ali da li je to samo radi napada na Ukrajinu, nisam siguran, jer inače Rusija se priprema i za potencijalni rat sa državama koje se graniče, Evropske unije koje se graniče sa Rusijom.
1: Da. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump mogli bi se sastati, dakle, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini u novembru. Koliko je izgledan sastanak Putina i Trumpa u Kini? Evo što bi to negdje u konačnici značilo?
0: Poprilično sam siguran da će se taj sastanak održati i ono što sad imamo od informacija koje bi potencijalne teme mogle da budu, jeste završetak rata u Ukrajini, rusko-ukrajinskog rata. To je jedna od tema, a druga je za koju sam čuo da bi mogle biti teme koja uopšte neće biti javna, to je izbori, midterm izbori u Sjedinjenim Američkim Državama i kako će Amerika izgledati nakon tih izbora. To je nešto što će dva predsjednika razgovarati.
1: Da. Prokomentarišimo evo i to da je predsjednica AFD-a izjavila da bi njena stranka, ukoliko uđe u saveznu vlast, tražila izlazak Njemačke iz eurozone i šengenskog prostora. Šta bi takav potez značio za njemačku ekonomiju, za funkcionisanje eurozone i negdje zapravo i za slobodu kretanja unutar Evropske unije? Što vi kažete?
0: Ma, ako ćemo gledati od postanka AFD-a, oni to propagiraju, to je dio njihovog programa, dio njihovog političkog programa od kojeg oni ne odstupaju. Sad je samo problem koliko to što oni na zadnja tri izborna ciklusa svaki put dobijaju veći broj glasova i nažalost može se doći u situaciju da bilo ko, ili lijevi blok ili desni blok koji bi želio da formira vlast, neće moći formirati vlast bez AFD-a. Jedina moguća vlast bez AFD-a jeste SPD i CSD, ali to po ovakvim stavima koje sad trenutno imaju je teško izvodivo, ali u politici je sve moguće. Viđali smo mi i čudnih koalicija, tako da ne vjerujem da će u konačnici AFD biti dio nove vlade nakon izbora u Republici Njemačkoj.
1: Gospodine Blagojević, hvala vam za vaše analize. Evo i do narednog ponedjeljka. Srdačni pozdrav.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Predstavnici Fondacije Tuzlanske zajednice danas su svečano otvorili vrata novoizgrađenog Centra za demokratiju i društvene inovacije Civika. Riječ je o novom prostoru namijenjenom organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire.
2: Novoizgrađeni centar za demokratiju i društvene inovacije Civika, koji se nalazi na adresi Kojišino 17, rezultat je višegodišnjeg projekta čiji je cilj stvaranje prostora za okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje organizacija civilnog društva.
3: Civika je zamišljena tako da je to odijeljeni prostor sa različitim i mnogim organizacijama civilnog društva, građanima, društvenim poduzetnicima, ljudima koji imaju inicijative za društvenu korist i za projekte koji će donijeti dobrobit svim građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona. Zamišljen je tako da na neki način ponudi prostor za dijalog, međusektoralni dijalog, da saradnja civilnog, javnog i poslovnog sektora saživi.
2: Centar Civika izgrađen je u partnerstvu Fondacije Tuzlanske zajednice, grada Tuzle i Freundberg fondacije iz Njemačke. Od ideje do izgradnje centra prošlo je 20 godina i jedna od osnivačica Fondacije Tuzlanske zajednice ponosno ističe namjenu centra.
4: Mlade ljudi, mogu doći studenti, mogu doći organizacije, može doći i opština ili iz kantonalne vlade. mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jedno

0: jednu dobru budućnost.
1: Izgradnju je sufinansiralo i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke kroz projekat jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Uz Tuzlanski kanton i pojedinačne donatore kampanje Vraćamo zajednici. Za organizacije civilnog društva ovo je veliki dan.
2: Mi i naši partneri i naše kolege sad imamo neko svoje mjesto gdje ćemo provoditi svoje vrijeme radno, ali isto tako ostvariti, realizovati sve oni ideje, zamisli zbog čega mi zapravo i postojimo i šta radimo, a to je poboljšanje uslova života građana grada Tuzle i kantona i prvenstveno razvoj lokalnih zajednici.
1: Nakon svečanog otvaranja od 25. augusta do 1. septembra bit će organizovani dani otvorenih vrata Centra Civika. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice.
3: Preporučujemo još pregled sportskih aktuelnosti i vremensku prognozu. Hvala vam za povjerenje i ugodnu večer želim.

0: zagrljaju planinskih visova.
1: Sport. Sinoć u Mostaru završeno Balkansko prvenstvo za odbojkašice do 20 godina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 7. mjesto, a nakon što je bila bolja od selekcije Sjeverne Makedonije 3-1. Bila je to inače druga pobjeda naših odbojkašica na ovom prvenstvu protiv istog protivnika. Ovi mečevi su posebno značajni za ovu generaciju bosansko-hercegovačkih odbojkašica, kojoj je prvenstvo u Mostaru donijelo dragocjeno iskustvo igranja međunarodnih utakmica.
2: Danas djevojke ušle maksimalno hrabro, koncentrirano, ali malo opuštenije. Prošlu utakmicu sve ovaj turnir čitav su igrale malo pomalo u grču, jer im je ovo prvo natjecanje ovog tipa i ovakve važnosti. Ali dale svoj maksimum, ja sam presretna i prezadovoljna njihovim zalaganjem. Ovdje u Mostaru organizacija bila zaista na jako visokoj razini. Ništa nije nedostajalo. Sve što smo tražili smo dobili, znači od uvjeta, od dvorane, od treninga, termina za treninge, od smještaja. Organizacija fantastična, publiku da ne spominjem. Publika je bila zaista naša najveća motivacija i evo, jer zbog publike, evo, zahvaljujem s ovim putem publici i organizatorima na zaista odličnoj organizaciji.
3: Danas smo dosta ozbiljnije ušle u samu utakmicu. U prvom setu smo pokazale u stvari naš kvalitet i koliko mi možemo. U drugom setu je došlo malo do pada koncentracije. Previše smo bile svugdje po terenu, ali ono, nismo baš u igre toliko bile. Cijeli turnir je bio odličan. Zadovoljne smo rezultatom, mislim da smo mogle još bolje, ali opet dale smo sve od sebe. Bilo nam je, to nam je dosta značilo zato što baš je lijepo kada odeš na servis i čuješ kako te ljudi sa tribina bodre i pogotovo danas na utakmici koja je bila u 12, a u Mostaru su vrućine i stvarno nam je to puno značilo.
1: Titulu prvakinja Balkana osvojila je selekcija Rusije koja je u finalu sa 3-1 savladala Bjelorusiju. Turska je došla do bronzane medalje poslije pobjede nad Rumunijom 3-0. Peta je bila Bugarska koja je slavila protiv Srbije 3-2.
4: Tuzlanski automobilista Armin Mujkanović ostvario još jedan veliki rezultat u izuzetno uspješnoj sezoni 2026. Na Formula Driver u trci Tuzla Stara Majevica 2026 Mujkanović je pred domaćom publikom stigao do pobjede u generalnom poretku, a ovim nastupom potvrdio i titule prvaka klase 11 i grupe Sport za ovu godinu. Za volanem Honda Integra Mujkanović je nakon tri takmičarske vožnje ostvario ukupno vrijeme 4:59.658, što je bilo dovoljno za prvo mjesto u ukupnom poretku. Tokom dana bilježio je vremena 2:36.087, 2:29.816 i 2:29.842 bez kaznenih sekundi, a posebno je vjerljiv bio u završnici takmičenja. Drugo mjesto osvojio je Edin Kurtić u Golfu 7R sa ukupnim vremenom 5:02.346 i zaostatkom od 2,6 sekundi, dok je treće mjesto pripalo Rijadu Begiću u Golfu R rezultatom 5:08.973. Ova pobjeda za Mujkanovića ima poseban značaj jer je ostvarana nakon dužeg vremena bez nastupa pred domaćom publikom u Tuzli. Pobjedom na Staroj Majevici dodatno je zaokružena sjajna sezona tuzlanskog vozača. Mujkanović je tokom ove godine nastupao više različitih auto.

0: automobilističkih disciplina na gotovo svim frontovima bilježe zapažene rezultate. Ranije ovog mjeseca u Stazinu osigurao je titulu prvaka Bosne i Hercegovine na brdskim stazama, što mu je bila posebno važna titula nakon godinu dana nastupa i uspjeha na domaćoj međunarodnoj sceni. Sada su tom rezultatu pridružene i dvije nove titule prvaka, prva klase 11 i prva grupe sport u Formula Driver prvenstvu za ovu godinu. Ipak sezona za Mujkanovića još nije završena, u nastavku ga očekuju novi nastup, uključujući međunarodne trke na kojima će pokušati dodatno obogatiti jednu od najuspješnijih sezona u dosadašnjoj karijeri. Pobjeda pred domaćom publikom tako stigla u idealnom trenutku kao potvrda odlične forme i dodatni motiv pred samu završnicu sezone.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: Utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u Istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Srdačno dobrodošli, cijenjeni gledatelji i slušatelji, u novo izdanje emisije Svjetla pozornice. Danas za ovaj serijal na jednom posebnom mjestu, u Tuzlanskom jazz klubu, jazz kafeu, na kojem je nastalo prvo izdanje ovog serijala prije 17 punih godina. Evo nas 17 godina kasnije na istom mjestu. Tada, u prvom izdanju, naš gost je bio legendarni Dado Topić, a i danas u gostima jedna legenda. Čovjek koji je živa enciklopedija kada je u pitanju tuzlanska muzička scena i čovjek koji onako više voli da svojim djelima govori nego što često želi da priča o sebi. Stoga je veliko zadovoljstvo što danas preko puta mene sjedi gospodin Besim Smajlović i što ćemo razgovarati upravo o njemu i o svemu što jeste ostavio generacijama koje dolaze kasnije, a kada je muzika u Tuzli u pitanju. Dobrodošlice i hvala vam što se družimo danas na ovako divnom mjestu i što ćemo začačkati malo po vašoj biografiji.
1: Hvala vama. Prvo na tako lijepom uvodu, a drugo pozdrav gledacima vaše televizije. Drago mi je što sam ovdje, drago mi je što sam s vama, jer nekoliko puta smo razgovarali, ali uvijek mi je bilo prijatno. Pogotovo u ovako lijepom ambijentu, u ovako lijepom danu, gdje ne moramo, a ništa nema buba, nema ptica, nema ništa, sve je lijepo. Baš je lijepo i baš mi je drago i baš se dobro osjećam.
0: Kazah, vaše druženje sa muzikom, iako niste muzičar po profesiji, je dosta davno počelo i zapravo kroz istoriju tuzlanskog rock'n'rolla vi ste jedna od važnih karika koja se pojavljivala u nekoliko različitih etapa. A otkud zapravo Besko, ja ću reći Besko zato što vas svi poznaju tako, otkud zapravo...

0: zapravo vi u muzici? Je li to bio plod zapravo vremena u kojem ste živjeli?
1: Pa nije,
0: tada?
1: Nije samo to, nije samo to. Bog nekom ili da ili ne da. Meni je slučajno dao niko u mene u porodicu, osim mog brata koji pomalo pjevucka i mene. Niko u nas nije nešto specijalno se bavio muzikom, ali eto tako, došlo. A druga stvar, ko mali sam ja pjevao. A nikad to nisam volio. Nisam volio ko mali da pjevam, jer sam se osjećao isto ko jukebox. E, sad će nam Bisko nešto da otpjeva.
0: Došli gosti, hajde pjevaj.
1: I onda ja počnem pjevat. I onda mi najgore je bilo kad upao pjesman počeo pričati. I onda stojim onako zijeva, oni pričaju tamo nešto, ja stanem, oni što stao? Tako da, kasnije je to došlo spontano. Ja sam imao druga, nažalost, umro je Neška Mistarević, on je gitarista bio i mi smo ko momci, pošto ja nisam svirao gitaru, u parku, on je svirao gitaru, a nije znao pjevati, ja sam pjevao i tako je krenulo. E onda je u jednom momentu davni, početkom 70. godina, to na samom početku 70. godina, Zlaja Bartulović i Zvonko Knežević su osnovali grupu Z. I zovnuli su Neška da je svira gitaru, zovnuo mene da im pjevam i tako napravili smo grupu i to su bile možda jedno, dvije, tri svirke. Znam, prva je svirka bila meni jako draga, bilo je moja gimnazija. Ja sam završio gimnaziju i godinu dana poslije toga novu godinu smo svirali u gimnaziju. Nismo imali neki Bog zna kakav repertoar, nismo Bog zna kako nešto ni svirali, ali to u meni bilo aman zaman. I u jednom od nastupa, dva, tri puta sam s njima svirao, i jednom od nastupa je s nama svirao Rade Pantić, gitarista, koji je opet u tom momentu svirao u Terusima. Tad su se Terusi zvali STT. A ispričat ću vam zašto. Kad su Terusi prešli u studentski centar da sviraju, onda je uslov bio da eto na neki način se promoviše taj studentski centar, pa je STT, znači studentski centar Tuzla. Uh-huh. A Terusi su vas voljeli neke kratice. Terusi su kratica, tehnološko-rudarski studenti. Pa su vas da to nekako tako.
0: Da su kratice i da imaju veze sa studentima.
1: Tako, tako je. I onda je, tad su svirali Bato Kostić, Zoran Paki, Zdravko Novak i Savo Martinović. I u tom momentu je Bato otišao u ju grupu. I ostali su bez gitariste i nekim slučajem Rade je došao kod njih, ne znam kako, a opet sad Rade ne pjeva, a Bato je pjevao. Sad pak i pjeva u igranku, njemu se to ne da. To je najbolji vokal koji je najmanje volio da pjeva. Nevjerovatno je čovjek pjevao. Postoje dva snimka njegova, Misty i My Way. Taj My Way, to je najbolja verzija koju sam ja čuo. Sarajevski orkestor, toga je pokojni Vinko Kratmer nagovarao i na kraju je snimao Matricu, otiđi kaj neće biti nikog, samo ti ima i Matrica. I on je to tako otpjevao da je to da se ja smrsne. I postoji taj snimak i dan danas. I onda mene Rade vidio na ulici, ja njega pitao onako kako ide dole. Ja sam išao kod njih na igranke i tu. Kaže on, ma znaš, nema pjevača, ono, bil ti? To je bio oktobar, ja mislim, 73. tu negdje. Hojde, rekao bi, što ne bi. I odem, znam da je srijeda bila. Ja sam odšao u srijedu, otpivao dvije, tri pjesme. I na kraju igranke ja pitan Zorana. Znam, on me niko ne govori. Jesam ja član, nisam član, oću doći, neću doći, jesam položio prijem, ništa. I on motao onaj kabel, ja ga pitan, pa dobro Zorane, hoće opet doći? Pa još ćeš kad ne doći, u subotu. I tako je krenulo. Jednu po jednu sam ja preuzimo dok nisam preuzeo čitav repertoar. Međutim, to je bila igranka. A igranka to je malo ovako uslužna djelatnost. Aha. Valja svijetu svirati ono što svijet voli. Tad nije bilo ni mreža, ni YouTube-a, ni ne znam ovim. Tako da je svijet bio željan nekakve uživo muzike. Pa smo mi skidali tako neke stvari. Najčešće puta, ne znam, prate, ne znam, ono, što je svijet voli. Pošto je rečeno, nisu svirali što volimo, nego su svirali što svijet voli. Da. Jer smo živjeli od tih ulaznica i to nam je bio neki način.
0: Da, i shvatali ste svoju funkciju. Evo, ja ću citirati mog kolegu koji je preko puta nas danas

0: iza kamere, a to je Ademir Mešanović koji kaže ne smijemo zaboraviti da smo mi zabavljači.
1: Tako je, tako je. Upravo to. Upravo to. Mi smo zabavljači, na kraju krajeva...
0: Dakle, tako je bilo i 70-ih, tako i danas.
1: Ama 90% ljudi nije došlo zbog muzike. Došlo je zbog okupljanja, došlo je zbog zabavljanja, došlo je šta se je tu brakova stvorilo, šta se je tu zabavljanja, šta je tu bilo, svašta je tu, svakakvih je tu situacija bila. I tako smo svirali jedno, dvije, tri godine i onda u tom momentu, na našu sreću, otvara se istureno odjeljenje Muzičke akademije Utuza.
0: Koje privlači ponovo Batu Kostića.
1: I Batu koji je završio muzičku školu na ogroman pritisak svoje majke, dede. A i on je s ju grupom nešto imao nekih nesuglasica. Dođe u Tuzlu. Interesantno je spomenuti da prije nego što je došao u Tuzlu tu novu godinu, je svirao s grupom Jutro, sarajevskom grupom Jutro, u Tuzli. To je bilo dugme. To je bilo dugme.
0: Da.
1: S Begovićem, s ovim ostali. I osvirali su novu godinu u Tuzli. I na jednom od tih putovanja su oni dobili ime Bijelo dugme. On je tu bio, ne znam, kao gost. I on je došao u Tuzlu da studira akademiju. Međutim, Batu ko Batu ne možemo bez grupe. Daje njemu da osnovi grupu i dječe kuće opet na onu svoju sa Zoranom i tako dalje. Jer Zoran mu je njega izvukao iz osnovne škole da svira gitaru. On njemu išao na roditeljske sastanke. On je njemu bio drugi otac. Tako da je nezamislivo je bilo da Batu svira negdje drugo osim s njim. Mada je on par puta bježao iz Terusa pa je odlazio, ne znam, na druga mjesta, ali tako bilo. I mi napravimo tu grupu. E, ali sad se desila jedna stvar koja je bila nešto malo... Mi smo malo ipak počeli da pravimo neke svoje stvari. Ja i Predrag Kostić, Kole, što je svirao u Sonorima. Napravili smo dvije, tri stvari naše pa smo svirali. To je bilo onako malo naivno, ali bilo je.
0: Ali je to bilo vrijeme u kojem se podrazumijevalo da svako ko se bavi muzikom se iskušaju u tom autorskom?
1: Nije.
0: Ili još nije?
1: Nije, još nije. Još nije. To je bilo, tad, na primjer, autorsko je podrazumijevalo da se to napravi neki snimak, neka ploča, a napraviti ploču tad je bilo, aman, to je bilo, šta ja znam, to je bilo nemoguća misija da neko, pa mi smo jedina nesarajevska grupa koja je snimila ploču.
0: Da.
1: U Bosni i Hercegovini. I kad je Batu došao sa jednim velikim kreditom, jer je bio gitarista i u grupa, ne znam, ovako, onako. Tad je on bio jedan od ona četiri rock gitarista. On, Bedran Božić,
0: Rockmajstor
1: i Boček i Bregović. S tim što je Bregović napravio što su, ne doveo bebe kada mu pjeva i nijedno solo nije odsvirao. Ali tad je prvi put se svirao tajnu vezu.
0: Da.
1: Ima neka tajna veza, gdje tu ima gitariste, ono samo malo na početku.
0: Samo na početku,
1: a on Bregović je majstor što se toga tiče, on je tu u vodi svojoj. E, Bato kad je došao, on je već tamo pravio pjesme i sve to, ajde kaže da pravimo bratu svoje pjesme i sve to. I donio je dvije pjesme, donio je Živim u svom svijetu i donio je Vraci. To je naša prva ploča. I onda se nama to osladilo, ali onda postaje suvišno da svira na igrankama. Valja hodat, valja to negdje prodavat na svijetu.
0: Mijenja se koncepcija.
1: Tako je, mijenja se potpuno koncepcija sastava. U tom momentu je došao i Braco Đonlagić da svira, Zdravko je otišao, a došao je Braco Đonlagić da svira klavijature. Tako da smo dobili jednu rock formu, dosta čvrstu. I onda smo na kredit, na Batin obraz, jer je put do snimanja ploče je bio da se snimi demo snimak, pa da se pošalje tamo u produkciju, pa da se to nešto vidi ovako onako. Međutim, mi smo to poprijeko uradili, vjerujući Bati na riječ. Ljudi su nas primili u studio, nisu znali ni ko smo, ni šta smo, ni šta mi to sviramo uopšte.
0: I prvi... Ali su vas pozvali.
1: Pa ne mogu reći da sam nas pozvali, više su nas dozvolili. I kad smo ušli unutra i kad smo to počeli svirat, tad je bio Milan Stupar, producent, dosta strog čovjek, ali pravedan. Kaže, Batu, ti znaš šta treba. I onda smo došli tamo u taj studio koji je bio tehnički očajan. Svaka bolja kuća imala, to je bio jedan četvrokanalni mono studio. I tad su, a na tom stolu

0: kraču u krugu. Šta on to njoj mora reći i valjati se tu doviknuti nešto. Ali eto.
1: A kada se vratimo priči o Terusima, koliko zapravo je taj bend ostavio traga na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine, ali i konkretno ovog našeg mikroprostora, smatra se jednom od zlatnih stranica muzike grada Tuzle?
0: Za Tuzlu da. I na neki način je odškrinuo vrata da pokaže Sarajevu koje... Čujte, normalno je da u Sarajevu ima puno grupa zato što imaju štampu, zato što imaju televiziju, zato što imaju novinare, zato što imaju menadžere, zato što imaju tekstopise, tačno se zna šta ko radi.
1: Terusi se mogu pohvaliti da su ostavili muzički trag.
0: Nešto su otvorili, pokazali su Bosni da neko još pjevucka pored Sarajeva. Ali, sad ima tu problem jedan koji je sve grupe malo spuštao dole. Mi smo posle druge ploče, mi smo s prvom pločom napravili grešku. Napravili smo ploču sa dvije A strane. Mi smo to, da bi se pokazali kako mi sviramo, bubili smo
1: najbolje. Imamo pjesama.
0: Imamo dvije pjesme najbolje. I oba dvije su postale hit. I na nekim listama je jedna bila, na nekim druga bila. Na top listama mjesto da smo to fino napravili. A stranu pa B, ko što je Korni grupa pravila. Pa opet drugu ploču, pa ovako mi smo na drugoj ploči stavili neke dvije slabije pjesme. I onda smo bili u pripremi da pravimo album. To su nam nudili, da pravimo album i sve. Međutim, tad je Bato završio muzičku akademiju i onda je došla vojska. Vojska je bila...
1: Uvijek je nešto dolazilo.
0: Vojska je bila bum u grupe. Mi nismo bili dovoljno moćni, ko što je naprijed bio Parni Valjak, ko što su bile mnoge grupe, da svi odemo u vojsku od jedan put. Parni Valjak izdao album i otišao u vojsku. I dok se on izvrti, on se vratili iz vojske. Ali svi. Međutim, mi smo prvo je otišao Bato, pa ja, pa Johnny i tako da je to... Onda ja kad sam otišao u vojsku, Bato otišao i u grupu. I one sve pjesme koje su
1: bile trebali biti na vašem albumu, završili su kod U-grupe.
0: Tako je. Mi smo imali pjesmu Superman, to je kasnije postala ona pjesma Opasno te volim. I tako dalje. Tako da je pa sada zapanio kad sam prvi put je ta pjesma emitovana na nedeljnom popodne kod Saše Zalepugina i vidim U-grupa pjeva našu pjesmu. O Bože, šta je, ali šta ćete, ne možete. Čovjek je otišao, ponudio njima materijale i to je tako.
1: Ko prije pjesmi njegove.
0: Jest. E onda se poslije Bate pojavio se jedan dobar gitarista, krasan gitarista koji isto tako imao svoj autorski dio, ali više nismo, slabo smo snimali. Majpo Rubić je poslije došao. On je došao u stvari u grupu kad je, dok je Bato bio. Jer kad Johnny otišao u vojsku, ostali smo trojka. Ana Delić, Bato Kostić i Peđa. I ja pjevo. U trojki svira, to je opasno. To sam dadu, to opiš može. I Krim. I onda, E onda je došao Majd Probić, onda smo svirali dvije gitare i tad smo svirali najčvršće, vrlo čvrsto, vrlo, vrlo lijepo. Majd je jedan odličan gitarista bio, a i on se počeo baviti autorskim radom. Tako da kad je Bato otišao, imali smo mi još tu nekih pjesama, međutim nije se više snimalo iz nekih drugih razloga. Tako da je to kasnije se ugasilo. I trajalo jedno određeno vrijeme, ja sam mislio da je to sve gotovo.

0: Da, brzo ste mi prešli, mi smo svakako u ovoj emisiji poslušali Teruse, pa ćemo sada preći na priču Asimo Horoziću, jer znam da je to i za vas, a i za mene vrlo emotivan dio emisije, jer ostali smo bez jednog od najvećih muzičara koje je ovaj prostor iznjedrio i ja ću se usuditi reći nedovoljno za života cijenjenog. Asim, i vi ste u tom periodu o kojem ste počeli govoriti zapravo bili poprilično nerazdvojni i postoji i nekih priča koje javnosti nisu toliko poznate, a tiču se i Asimovog stvaranja prve bosansko-hercegovačke opere Hasana Ginica, ali i dvije pjesme koje ste pomenuli, koje su obilježile jedno vrijeme i koje su i danas. Ja sve vrijeme dok vi govorite u ušima imam refrene te dvije pjesme i te legendarne interpretacije koje su ipak ostale trag u vremenu i danas kada Asima više nema. Vjerujem da vam je ta faza vaše muzičke karijere nastala nakon tog rock dijela karijere zapravo također jednako važna i da danas kada Asima više nema osjećate posebnu važnost da o tome govorimo.
1: Ja, sad ste rekli nešto što je, kažete, podjednako važno, možda čak i važnija. Ja sam mislio da sam ja zaključio radnju, da je to gotovo. Međutim, na poziv tih mojih prijatelja, ja sam napravio ta dva teksta, jako sam ponosan na to što sam ja pravio tekstove za te pjesme. I otpio ih poslije. I što je tu Mahir Sarhović radio, jedan možda najbolji aranžer u Bosni i Hercegovini ovog momenta, što je to sad i u Sloveniji, živi tamo. On je to radio kao snimao u GEA studiju, isto tako u onim ratnim uslovima, onim, čak i u gimnaziji je to bilo.
0: Na opremi koju ste tada imali.
1: Na opremu koju smo imali, jel? Međutim, uspostavilo se kasnije, ali to više nisu rock pjesme, to su sad one balade. Ja sam se samo trudio da u ratu napravim pjesme koje će se pjevati poslije rata. Da ne bude tu, ne znam, krvi, znoja, mina, ovog, onog. Dosta se toga i kazalo, pa ja nisam imao šta tu novo kazati. Jedinu ratnu pjesmu koju sam napravio, to sam napravio za 251. pjesmu koja se i ne emituje, ali lijepa je.

0: lijepi tekst. I kad sam napravio te dvije pjesme, svi se čudio, vidi sad u ratu čovjek pravi maltene ljubavne pjesme. A jesu. Jer cilj mi je bio da napravim pjesmu koju se neću stidit poslije. Da ne pravim pjesme uhuji.
1: Da.
0: Da pravim pjesme koje su moje. Pa je kasnije nastala, kasnije sam svirao sa Mustafom Sušićem, sa Majerom Sarehodićem, sa... Mi smo napravili grupu Rulet namjenski, samo da izdaje jedan CD. I taj CD nastao, ali na njemu nisu ni Bajrami, ni Banja Lučka, tu su druge neke pjesme, nešto ima Batinih pjesama. Čak su dvije boje pjesme. Imam ja dvije svoje koje sam iskomponovao, a očajno sam svirač. Čak ne znam ni sve akorde, pa mi Asim govorio kako se zove. Ja njega ufatim i kažem, Asme, ovo je, ali daj mi reći koji je. Onda on kaže, to je to. Maher se čudio, fatao se zagla potkut i kaže, ovaj ako, eto, rekao, našo. Tako da sam tu dvije ja svoje napravio. Sve mi još po tebe miriše i Nizamu. A ostalo su i Batine pjesme, i Majdove pjesme. I čak ima jedna pjesma, Uhvati vjetar, koju je pjevao Zoran Mišićević, koju je pjevao Donovan nekada, tako, u prepjevu. Ima pjesma Dragli mljenarca. Ona, Osmih. I tako, eto, to se je napravilo samo zato. Nikad se nije puštalo u prodaju, to se je poklanjalo. Mm-hmm. Tako da koji je sad ima, eto, ima nešto što samo on ima. I onda, poslije toga...
1: Koliko je zapravo ta epoha koju ste proveli sa Asimom Horozićem s ove distance važna i koliko je zapravo Asim
0: jako.
1: Jedna ogromna muzička veličina?
0: Jako. Asima je trebalo poznavati. Ja sam uvijek govorio, kad je Asim u pitanju, uvijek sam govorio jednu stvar. Mnogi su Asimu spočitavali i govorili da ne znam, Asim je vakav, Asim je nakav. Ljudi Boži. Kad Bog da višak, ja sam hemičar i u hemiji je sve 100%. Kad vam Bog da višak talenta, svaki čovjek ima nekog talenta. E kad vam Bog da višak talenta, mora negdje biti manjak da bilo 100%. Znate, ja sam je dobio ogromnu količinu tog muzičkog talenta, ali nešto je, negdje je moralo suštinit, jer ne može biti 120%. Tako da je Asma je trebalo poznavati. I ponekad je istrpite.
1: Da.
0: Ali svi takvi ljudi su u principu čudni. Znate, vi kad pogledate velike umove, velike genijalce, za svog vremena nisu baš bili cijenjeni kao ne znam, ljudi, kao ovako, pa čak su neki proglašavani za nenormalne osobe. Neki su sebi, kažu, rezali uši i tako dalje. Da bi na kraju postali genijalci. Što? Pa toliko su bili ispred svoga vremena, da je ja sam neku ruku imao utisak da sam Asima u nekim stvarima što popomalo. Mm-hmm. Znate, da sam mu davao neku dozu razumnosti. Ne kažem da sam ja neki razuman čovjek, ali njemu je to trebalo ponekad da se malo zabrenza. Jer on je bio čovjek koji se probudi ujutru sa velikom dozom energije. Bio je strašno veliki radnik. I ako to ne potroši taj dan, onda je problem. Sutra ima višak i onda to negdje mora ko predslonac mora ispuhat. Tako da je on sve što je radio je previše. Kad je komponovao je previše, kad je pio je previše, kad se svađao se je previše. Sve je radio previše, sa puno energije, sa puno truda. Međutim, trebalo ga je poznavat da bi ga i tako volio. Pazite, ljude treba voliti sa njihovim manama.
1: Da.
0: Nije sve aman zaman krasno i lijepo. Tako da je drago mi što sam ga upoznao. Ja sam njega upoznao prije dok se svirao u Kamenoj soli, ja sam napisao jedan tekst za njih, jer Adam Delić, naš basista, je svirao u Kamenoj soli, pa mi je zamolio da mu napiše neki tekst, pa sam mu napisao. I tu sam ga i upoznao i nismo se nešto prije toga družili. Međutim, kasnije smo postali onako baš prijatelji. I iz tog prijateljstva je nastala Hasanagica. Jer Asmi je svirao u hotelu, onako neko ne mi je muziku da zabavlja svijet, i usput je pisao svoj udžbenik. A pisao svoj olovkom, ja njemu kažem, ti pišeš ko, ko,

0: kroz ovaj razgovor ste spomenuli zapravo brojna važna muzička imena ovog našeg prostora. Ja s pravom želim da kažem da i vi tu pripadate, ali koliko je zapravo kroz decenije koje su iza nas Tuzla dala značajnih muzičara? Pomenuli ste Zorana Pakija, pomenuli ste Zdravka Novaka, pričali smo o Asimu Horoziću, pomenuli ste Batu Kostića. Svi oni su kroz određeno vrijeme davali svoj doprinos i ostavljali trag. Zapravo, ovom prostoru nikada nije nedostajalo dobrih muzičara.
1: Ima tu još jedan čovjek koga svijet na neki način ne računa. A to je jedan izvanredan čovjek, izvanredan muzičar. Jedan čovjek koji je Tuzlu dosta toga zadužio. Pravi onaj Tuzlak, Vinko Kretner.
0: Da.
1: To je profesor čije ime kad se spomene treba ustati.
0: Da.
1: E, i on je. On i profesor Dušek, to su dvije odrednice muzičke u Tuzli. Postoji tu još ljudi koji su muzičari, koji imaju svoje mjesto, ali ova dvojica su... Onda ovih malih ima. Ima Predo Stanković koji još radi. To čovjek koga je utodili ljudi, ono, već prijedu što ima. A Boga mi na...
0: I opet nismo svjesni njegove veličine.
1: A na festivalima kad se Predo pojavi, publika ustaje na noge.
0: Da, da.
1: Šta je njegovi đaka po svijetu nose barjak Tuzle u tim vodama. Ja nisam u tim vodama, pa ne znam. Ali znam, kad vidim ovako neke, te dobije ovu nagradu, te dobije ovu, Nije to slučajno potrefio jednog talenta.
0: Da.
1: On pravi talent.
0: Da.
1: Namiriše talent i razvije ga i pravi, onda ga pošalje u neke škole, odu u neke škole, završe i postanu svjetski muzičari.
0: Da, bogatstvom ovog serijala smatram i činjenicu da je kroz 17 godina postojanja predstavio i nekoliko puta, između ostalih, i Predu Stankovića i većinu njegovih uspješnih gitarista sa svih strana svijeta. Govorili ste i o Dade Topiću, i o Bati Kostiću, i o Bregoviću. Svi su bili dio ovog serijala i ja ga ne bih smatrala potpunim da danas preko puta mene nije sjedio legendarni Besko i da i vi niste ispričali svoju muzičku priču, jer ona zaista zavrijeđuje da bude na zlatnim dijelovima knjige koja se zove Istorija muzike ovog prostora.
1: Hvala, bilo bi zadovoljstvo.

0: Naravno, mi ćemo još muzičkih priča pričati u vremenu koje je ispred nas. Vas pamćenje dobro služi i imate još mnogo toga ispričati što u ovom trenutku nismo uspjeli spakovati u 50 minuta trajanja ove emisije.
1: A zar ima toliko? Zar
0: da, ali to nam daje i razloga i povoda da se družimo ponovo. Što da ne na ovom predivnom prostoru gdje jesmo i danas.
1: U svakom slučaju i uvijek ću se rado odazvati vašem posjetu.
0: Hvala još jednom. Hvala vama, cijenjeni gledatelji i slušatelji, što ste i danas bili uz svjetla pozornice. Kao što rekoh, opet smo malo začačkali po bogatoj muzičkoj istoriji ovog prostora i nadam se bili dragi i zanimljivi gosti u vašim domovima, što je nama nekako i najveća nagrada za sve što radimo. Ukoliko nam svoju pažnju poklonite ponovo, to znači da smo danas uspjeli i da ćemo se družiti već za 7 dana. Doviđenja i hvala vam za povjerenje.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta idemo u Afriku. To je jedan od najneverovatnijih kontinenta na svijetu. Za one želje putovanja i avanture, on je idealan. Afrika svoje zanimljivosti skriva, ali ih vrlo rado i otkriva onima koji žele je posjetiti otvorena srca. Pa krenimo malo po ovom kontinentu. Područje Afrike je oko 30 miliona kvadratnih kilometara i tri puta je veće od Evrope, a u njenu površinu mogu stati i Kina, Sjedinjene Američke Države i Brazil. Ali 4/5 teritorije zauzimaju pustinje i tropske šume. Procjenjuje se da će afrička populacija dostići brojku od 2,3 milijarde stanovnika do 2050. godine, stoga je važno upoznati ovaj kontinent malo bolje. U Africi većina ljudi zna one manje lijepe činjenice poput siromaštva, građanskih ratova, gladi i bolesti. Ipak postoji mnogo ljepših stvari o crnom kontinentu za koje većina nas nije čula. Afrika u svom sastavu ima 54 nezavisne države, ali ima i najveću pustinju na svijetu Saharu. Ta pustinja ima veću površinu nego cijeli kontinentalni dio Sjedinjenih Američkih Država. Vjerovali ili ne, nigerijska filmska industrija godišnje proizvede više filmova nego Hollywood i druga je po veličini u svijetu.
1: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.

Nastavljamo sa našim putovanjem po Africi. Alžir je najveća država na ovom kontinentu, zauzima površinu od 3,8 miliona kvadratnih kilometara. Procjenjuje se da u Africi postoji najmanje 3000 različitih etničkih grupa i plemena. Egipatski Nil najduža je rijeka na svijetu. Jezero Viktorija, najveće jezero u Africi i drugo najveće na svijetu sa površinom od 69.490 kvadratnih kilometara. Afrika ima i najniži životni vijek. Žene u prosjeku žive 48, a muškarci 50 godina. Nigerija ima najveći broj stanovnika i procjenjuje se da imaju od 130 do 145 miliona ljudi. Egipat je druga afrička zemlja po broju stanovnika od oko 80 miliona. Da li ste znali, iako je Egipat najpoznatiji po piramidama, Sudan ima 223 piramide, dvostruko više od Egipta. Sudanske piramide, koje su manje i strmije od egipatskih, nisu ni približno toliko poznate. Afrika je također jedini kontinent na kojem postoje mjesta na koja čovjek nikada u životu nije kročio. U togu postoje i drevni običaj, muškarac koji je napravio kompliment djevojci, svakako je mora uzeti za ženu. To je bilo još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta putovali smo u Afriku, a mi se opet čujemo iduće nedjelje.

slijedi vremenska prognoza. Utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Očekivane biometeorološke prilike uticat će relativno nepovoljno na hronično oboljele osobe i osjetljive osobe. Oprez se savjetuje srčanim i bolesnicima s respiratornim tegobama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Deleuša i Klobuk, dok su na graničnom prelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Bijača-Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta, danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Krupac-Gornja Grkarica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Trnova i Pendičića. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorgut.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Dobro večer, pratite Dnevnik, ovo su vijesti dana.
2: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona obišla projekte finansirane iz kantonalnog budžeta. Podrška povratnicima u Zvorniku.
3: Da sredstvima resornog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona ono što je najneophodnije za ove povratnike učinimo njihov život lakšim ovdje.
2: 30 godina povratka u Mahalu i Jusiće. Uživo smo u prvom povratničkom mjestu. Požar u mjesnoj zajednici Zelenika. Vatra progutala kuću porodice Humkić, ali i prostorije firme od čijeg poslovanja je živilo 14 porodica.
4: Nismo mogli spasti.
2: O vanjsko-političkim temama u Dnevniku razgovaramo s analitičarem Zoranom Blagojevićem. Na oblačenje sa zapada sutra bi trebalo usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.
1: Ministar za rad

0: U politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić boravio je u radnoj posjeti povratničkim mjestima na području Zvornika. Obišao je Čališmane, Hajdareviće i Gornju Kamenicu, gdje su sredstvima kantonalnog ministarstva realizirani brojni projekti. U resornom ministarstvu najavljuju nastavak podrške povratnicima.
1: Radna posjeta počela je posjetom centralnom šehidskom spomenobilježu u Bijelom Potoku, a nastavljena obilaskom projekata koje je finansiralo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. U Čališmanima i Hajdarevićima postavljena je ulična rasvjeta, za što je ukupno izdvojeno nešto više od 11.000 maraka. Za povratnike ovakva ulaganja znače konkretnije i sigurnije uslove za život.
2: Kada su u pitanju Čališmani i Hajdarevići, radi se o projektima ulične rasvjete, ukupne vrijednosti nešto malo više od 11.000 konvertibilnih maraka, dakle pravilno raspoređeno po nekih 5.500 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno za istaći jeste da smo mi i jutros onako kako i treba da bude krenuli od centralnog šehidskog spomenobilježja Bijeli Potok. Svi znamo šta se na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu dogodilo, da je neko imao namjeru da u potpunosti istrijebi bošnjačko stanovništvo ovdje i da na neki način uvede mrak. Evo, mi smo se simbolično opredijelili i za ovaj, nažalost, mali broj onih koji su dakle se opredijelili da budu ovdje, da to tako ne bude i da sredstvima resornog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona ono što je najneophodnije za ove povratnike učinimo njihov život lakšim ovdje.
1: Za stanovnike ova dva mjesta rasvjeta je tek jedan od projekata koji uz ranija ulaganja u putnu infrastrukturu mijenjaju svakodnevni život. Kažu da je svaki ovakav projekat važan, posebno u sredinama u kojima se nastoji održati život povratnika.
3: Svaka donacija, svako ulaganje u ova naša sela, naselja i mjesne zajednice je od velikog značaja za sve nas koji ovdje živimo. Prije 7-8 godina smo uradili ovaj dio asfalta ovdje. Evo sad je došla na red ulična rasvjeta. U narednom periodu imamo problem sa vodosnadbijevanjem, sa vodom, ali evo i to nastojimo da realizujemo u narednom periodu, ako Bog da završimo. Svakako da nam znači ova ulaganja.
4: Ovo nam mnogo znači. Ovo je jedan projekat stvarno koji je izuzetno nam važan. Nije samo nas, ima i zbog djece i zbog svega. Ovo je put, komunitarni put, klanski put, znači, koji povezuje na tri strane. Kad je tamo prekid saobraćaja, ovdje se odvija i to nam mnogo znači.
1: U Gornjoj Kamenici prioritet je bio drugačiji. Mještani već godinama vlastitim sredstvima i uz pomoć kantonalnog ministarstva grade objekat koji bi trebao biti javni prostor mjesne zajednice. Nakon ranijih ulaganja u izgradnju objekta, ove godine finansirana je ugradnja stolarije. Ipak potrebe su i dalje velike, jer kako kažu mještani, na području mjesne zajednice gotovo da nema drugog prostora koji bi mogli koristiti za zajedničke aktivnosti.
5: Ove godine ministarstvo za izbjegla raseljena lica vlade Tuzlanskog kantona nam je izašlo u susret na naš zahtjev, finansirali su radove na postavljanju stolarije i to smo realizovali. Ovim putem im se zahvaljujem.
2: Radi se o nabavci i ugradnji stolarije za objekat čitaonice i to je vrijednost 10.500 konvertibilnih maraka. Dakle, nakon provedene javne nabavke to je dakle realizirano i ugrađeno. I evo, napominjem da je to samo dio realiziranih sredstava putem resornog ministarstva na području grada Zvornika.
1: Obilazak realiziranih projekata u Zvorniku, poručuju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, samo je dio podrške koju Tuzlanski kanton usmjerava prema povratničkim sredinama. Samo za projekte na području Zvornika iz budžeta Tuzlanskog kantona prošle godine osigurano oko 100.000 maraka. Nakon pravdanja ranijih dodijeljenih sredstava, najavljeni su i novi projekti u ovoj godini.
0: Ministar Alić je naslovio posjetu Podinju učešćem na okruglom stolu u prvom povratničkom mjestu Mahali. Tamo je naša Azra Bećirović. Azra, tri decenije poslije prvog povratka, pitanje ostaje isto. Kako sačuvati povratak i osigurati budućnost onima koji su odlučili ostati na svo?
6: Tako je, Mitheta, evo mi se nalazimo u Mahali gdje se održava okrugli sto povodom obilježavanja 30 godina od povratka i s tim u vezi evo ja razgovaram upravo sa ministrom raseljenih osoba i izbjeglica gospodinom Nerinom Dizdarom koji će vam kazati evo šta to federalno ministarstvo čini za povratnike. Evo koliko je zapravo planirano ove godine, ministre, za pomoć povratnicima, pa evo i u Mahali i u svim ostalim mjestima?
7: Pitali ste za Mahalu, evo ovo sve što vidimo oko nas u

0: Projekt koji su podržani od strane federalnog ministarstva raseljenih osoba izbjeglica, od ovog asfalta koji vidimo do izgradnje ove džamije, naravno ne stajemo na infrastrukturnim projektima. Ove dvije godine, pošto se pitali okvirno kolika je ta podrška, je to bilo nekih 300.000 konvertibilnih maraka samo za infrastrukturu, ali povratnike podržavamo kroz jedan širok dijapazon mjera koje se trudimo širiti zapravo iz godine u godinu, tako da imamo po prvi put javne pozive za podršku privredi, za podršku održavanja zaposlenosti povratnika, gdje smo sufinansirali zaposlenost svakog povratnika u Bosni i Hercegovini. Imamo javne pozive za osiguravanje sjemenskog i sadnog materijala za poljoprivrednike, gdje osiguravamo potpuno besplatno sjemenski i sadni materijal, do naravno podrške naših najmlađih porodilja, osnovnoškolaca, srednjoškolaca, studenata i tako dalje, da govorimo čitavom nizu mjera. Evo, imamo i po prvi put smo formirali službu za besplatnu pravnu pomoć, jer je to nužno prije svega u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, gdje nažalost još uvijek imamo sve prisutna kršenja njihovih prava. Dakle, trudimo se osigurati jednu izbalansiranu podršku u svim ključnim aspektima života. Naravno, uvijek treba, još uvijek treba više. Budžet ministarstva je rekordan, on je 46 miliona, najveći dio tih sredstava mimo onih nužnih za redovno poslovanje ministarstva ide u podršku projektima povratnika, ne samo u Mahajli, nego širom Bosne i Hercegovine.
1: Evo, pomoć stiže svakako povratnicima i sa kantonalnog nivoa. Ministre, na koji način evo kantonalno resorno ministarstvo pomaže povratnike?
2: Pa, budući da je ovo samo jedan od segmenata resora kojim rukovodim, dakle, djelimično u mojim nadležnostima jesu i pitanja povratnika. To regulišemo kroz doneseni program od strane vlade Tuzlanskog kantona, a koje provodi resorno ministarstvo, i evo, taj budžet za resor povratka u ovoj 2026. godini je rekordan. On je 3,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega najveći dio, negdje oko 2 miliona i 600, otpada na infrastrukturne projekte u zonama povratka, dok ostatak sredstava do 3,5 miliona otpada na tri javna poziva. Jedan javni poziv podrazumijeva subvenciju doprinosa za zadržavanje postojećih radnih mjesta i za novo zapošljavanje povratnika, dok druga dva javna poziva su stipendije za srednjoškolce i studente sa područja povratka.
1: Hvala vam, a poštovani gledalci, ja razgovaram i sa mještaninom mjesta Mahala, Vehid Hendić, koji će vam kazati evo, kako je to bilo vratiti se evo, prije 30 godina zapravo u Mahalu.
3: Evo, mi danas obilježavamo 30 godina od povratka tih augustovskih dana 1996. godine, kada je zaista bilo teško vratiti se i trebalo je imati hrabrosti. Mnoge porodice su bile razorene, raseljene. Nijedna kuća u Mahali nije ostala, ni pomoćni objekat, što ono kažu, ni štala, ni za one sve druge ove gospodarske objekte unutar dvorišta. Mahala tada, a ni danas, nema ni jedne stare kuće koju bi mi pokazali naše 100-godišnje ovdje postojanje i življenje. Istina, danas smo obnovili infrastrukturu i danas živimo solidno i lijepo.
1: Evo, ja vas zahvaljujem na ovom razgovoru i svakako vam želim još mnogo uspjeha u evo, pomoći povratnicima kako u ovom mjestu, tako i u okolnim selima.
3: Što se tiče pomoći sa viših nivoa vlasti, da moram priznati da ponajviše imamo pomoći od općine Kalesija, zatim općine Osmaci, koji su nam na bazi pariteta asfaltirali puteve. Federalno ministarstvo je dalo značajna sredstva za izgradnju i obnovu vjerskog objekta. Kantonalno ministarstvo nam je dalo značajna sredstva za izgradnju unutrašnje rasvjete. I mi danas faktički u Mahali imamo sve obnovljene kuće. Povratak je 100% izvršen, ali nažalost nemamo stanovništva. Veliki broj stanovnika naših je u dijaspori, ali kad vidimo na večer ovih danima, kad smo imali kulturno-vjerski program na poligonu koje ste vi bili, kad se igraju mala djeca, imamo znači poligon osvjetljen, ima puno djece i rađa se omladina ovoj Mahali, ako Bog da, i bit će ih i uvijek, i rađat će se, i Mahala će živjeti.
1: Zahvaljujem. Evo, poštovani gledalci, imali ste dakle priliku da čujete koliko se to zapravo novca ulaže sa federalnog nivoa, koliko sa kantonalnog, a mogli ste da čujete kako je to izgledao povratak prije 30 godina. Mislim da je toliko za ovo javljanje iz Mahale. Studio.
4: Pala Azra iz Mahale, bili su to Azra Bećirović i Edin Suljentić. Neopisiva tragedija jučer je zadesila porodicu Humkić iz Zelenike kod Živini.

0: Lipca. U jutarnjim satima preminuo je najstariji član porodice. U popodnevnim je buknuo požar na stambenom objektu i hali za proizvodnju namještaja. Požar je u kratkom vremenskom roku progutao sve ono što su stvarali godinama. Materijalna šteta je ogromna.
1: Za Mustafu Hunkića ovo su najteži dani u životu. U jutarnjim satima preminuo mu je otac, a u popodnevnim ostao je bez onoga što je s bratom i ostatkom porodice stvarao godinama. Požar je progutao dom i objekat za proizvodnju namještaja u kome su zajedno sa ostalim uposlenicima zarađivali za život.
2: U proizvodnji namještaja sve je zapaljivo, sve je lako zapaljivo i tako. Ja bih se ovom prilikom zahvalio svim službama, našim policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći. Svi su bili ovdje juče na terenu, dali svoj maksimum što su mogli dati. Nažalost, nisu mogli spasiti.
1: Iako je materijalna šteta ogromna, Mustafa ističe da je najvažnije što nije bilo žrtava. Uspjeli su izaći iz kuće i proizvodnog pogona. Pored službi spašavanja, brojni sugrađani i prijatelji odmah su pritekli u pomoć, pa ih je u jednom momentu bilo skoro 200.
2: Ovo sve može namjeriti, ali oca ne mogu vratiti ili ne dao Bog još kome da je šta bilo. Ovo materijalno, uz Božiju pomoć, ja mislim da će to biti ako Bog da. Jer moramo živjeti, mora se nastaviti dalje, mora se roditi, borit ćemo se kako smo ovo napravili, napravit ćemo i drugo.
1: Dan nakon požara traje uviđaj na mjestu događaja, zbog čega i mi nismo mogli prići bliže ovom mjestu, odnosno požarištu, jer su ekipe i policije i ostalih organa tu kako bi izvršile uviđaj i u narednim danima utvrdile se okolnosti pod kojima je došlo do samog požara. Ono što možemo još kazati da je danas i veliki broj sugrađana koji ovdje iskazuju solidarnost i daju podršku porodici Humkić u ovoj nesreći, ali i pripadnici elektrodistribucije koji pokušavaju osposobiti elektromrežu, obzirom da je od jučer nakon požara gornji dio naselja bez napajanja električnom energijom. Već danas mnogi su obećali pomoć Mustafi. Gradonačelnik Began Muhić i predstavnici gradske uprave obišli su porodicu i jučer. Grad Živinice formirao je komisiju koja će izvršiti procjenu štete.
3: Očekujemo njihov zahtjev da podnesu i odmah će izaći na teren. Po završetku komisije, odnosno po sačinjenju zapisnika, gradska uprava će svakako priteći u pomoć i ono koliko bude u mogućnosti u skladu sa zakonskim procedurama, naravno ćemo pomoći.
1: Pomoći će i komšije, prijatelji i dobri ljudi u ponovnoj gradnji objekta koji zovu Mustafu telefonom ili dolaze na lokaciju. Pozivi iz cijele Bosne i Hercegovine stižu i gradskoj upravi te humanitarcima iz ovog grada. A Mustafu je tragedija zadesila i prije 2 mjeseca.
2: Supruga mi je prije 2 mjeseca preminula, to sam malo prije pričao i ova mi je godina baš crna, ali dobro crna. A nadam se dobro, valjao preživjet, pregurati, eto.
1: Sutra će Mustafa ukopati oca, preminulog nekoliko sati prije požara. Kaže nam, mora dalje zbog sina, majke i ostalih članova porodice, ali i kako reče, prijatelja koji s njim proizvode namještaj i osiguravaju egzistenciju porodicama. Nada se da će brzo, zajedničkim snagama, udahnuti život firmi od koje se hrani 11 porodica.
0: Ugrožene su kuće i u Kamenici. Požar koji je zahvatio područje ovog zvorničkog naselja približava se domovima povratnika. Vatra se sa područja Veljove glave spušta prema naseljenom dijelu. Mještani su očajni.
4: 2 dana evo već se kreće prema Kamenici, otude od s one strane od Jasikovaca. Vjerovatno tamo je bio neki požar i tako da je prešlo evo vamo do nas, ali sad je kod nas kritično postalo na ovom teritoriji. Evo sami morate da vidite iza nas voćnjake, suša je udarila, tako suša nas je satrla. Evo prilazi nam kućama, mi večeras ne moramo spavati, mi tražimo pomoć da nam dođe iz TK, Mi ne moramo zimus ni preživiti, ovdje nemamo hrane, stoci, ne moramo opstati nikako. Pred nama je burna noć, evo bila je sinoć, evo smo se organizovali kako večeras treba nam cisterne, treba nam nešto da branimo kući. Mi, najgore što nam prilazi kućama, evo sami vidite gdje su kuće. A mi nemamo ni jednu cisternu, zvornik ide gasi na drugim mjestima požare, ovdje je malo i nepristupačno, ali su dolazili gledali, ali nema to ništa. Jer nama je osmo mi zaboravljeni svi.

0: Geopolitička slika svijeta sve je složenija. U aktuelnim krizama i njihovim mogućim posljedicama razgovaramo sa Zoranom Blagojevićem, vanjsko-političkim analitičarem. Dobrovečer, gospodine Blagojević.
1: Dobrovečer vama i vašim gledalcima.
0: Evo, krenimo od toga da je američki ministar financija najavio ekonomski dan D. Šta bi nove američke mjere konkretno mogle značiti za Iran, a koliko bi dodatni pritisak Vašingtona od prijetnje Teherana mogao ponovo otvoriti prostor za vojnu eskalaciju?
1: Iskreno govoreći, ovo što gospodin ministar financija, gospodin Scott Bessett, iznosi kao dan D, to je jednostavno rečeno populistička jedna mjera, jer sad u ovom momentu, znači ja sam se u pripremi ove emisije baš zbrojao sve koliko postoji sankcija koje Sjedinjene Američke Države propisuju prema Islamskoj Republici Iran, i to je negdje preko 12.000. Tako da ne vidim da se nešto novo može desiti i da neku novu sankciju mogu desiti koja bi proizvela bilo kakav ekonomski efekat na Iran, jer posjetimo da je Iran članica BRICS-a i da oni već dugo godina ne funkcioniraju tako da se vežu za bilo kakve novčane tokove sa Sjedinjenim Američkim Državama, nego su i svoju ekonomiju i svoj finansijski sistem okrenuli prema Kini, Rusiji, Indiji i ostalim članicama BRICS-a. Da li će doći do ponovnih nemira na prostoru Bliskog Istoka i da li će ponovo Sjedinjene Američke Države i Izrael napasti Iran, to vam sa sigurnošću ne može niko tvrditi, ali da ovaj mir koji sada postoji je jako plastičan i on onakav kakav jeste može čak i sutra da se prekine i da ponovo se vratimo ratnim nesrećama.
0: A kako tvrdite izjavu, evo, za koju Volodimir Zelenski kaže da Rusija nakon septembarskih parlamentarnih izbora planira mobilizirati dodatnih 300.000 vojnika? Koliko je zapravo realno očekivati novu veliku rusku ofanzivu do kraja godine?
1: Pa nisam siguran u veliku ofanzivu, ali sam siguran da je ovaj broj koji je predsjednik Zelenski iznio, da je on tačan na osnovu tačnih obavještajnih informacija, da Rusija radi još jedan turnus novih prikupljanja vojnika, i da li je taj broj 300.000, broj koji ja se rukovodim informacijama koje imam, da je to broj koji je veći od 300.000, da oni skupljaju vojsku Rusije, ali da li je to samo radi napada na Ukrajinu, nisam siguran, jer inače Rusija se priprema i za potencijalni rat sa državama koje se graniče, Evropske unije koje se graniče sa Rusijom.
0: Da. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump mogli bi se sastati, dakle, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini u novembru. Koliko je izgledan sastanak Putina i Trumpa u Kini? Evo, što bi to negdje u konačnici značilo?
1: Poprilično se siguran da će se taj sastanak održati, i ono što sad imamo od informacija koje bi potencijalne teme mogle da budu, jeste završetak rata u Ukrajini, rusko-ukrajinskog rata. To je jedna od tema, a druga je za koju sam čuo da bi mogle biti teme koja uopšte neće biti javna, to je midterm izbori u Sjedinjenim Američkim Državama i kako će Amerika izgledati nakon tih izbora. To je nešto što će dva predsjednika razgovarati.
0: Da. Prokomentarišimo evo i to da je predsjednica AFD-a izjavila da bi njena stranka, ukoliko uđe u saveznu vlast, tražila izlazak Njemačke iz eurozone i šengenskog prostora. Šta bi takav potez značio za njemačku ekonomiju, za funkcionisanje eurozone i negdje zapravo i za slobodu kretanja unutar Evropske unije? Što vi kažete?
1: Ma, ako ćemo gledati od postanka AFD-a, oni to propagiraju, to je dio njihovog programa, dio njihovog političkog programa od kojeg oni ne odstupaju. Sad je samo problem koliko to što oni na zadnja tri izborna ciklusa svaki put dobijaju veći broj glasova, i nažalost može se doći u situaciju da bilo ko, ili lijevi blok ili desni blok koji bi želio da formira vlast, neće moći formirati vlast bez AFD.

0: AFD-a, jedina moguća vlast bez AFD-a jeste SPD i CSD, ali to po ovakvim stranama koje sad trenutno imaju je teško izvodivo, ali u politici je sve moguće, vidjeli smo mi i čudnih koalicija, tako da ne vjerujem da će u konačnici AFD biti dio nove vlade nakon izbora u Republici Njemačkoj.
1: Gospodine Blagojević, hvala vam za vaše analize, evo i do narednog ponedjeljka, srdačni pozdrav.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Predstavnici Fondacije Tuzlanske zajednice danas su svečano otvorili vrata novoizgrađenog Centra za demokratiju i društvene inovacije Civika. Riječ je o novom prostoru namijenjenom organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire.
2: Novo izgrađeni Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika, koji se nalazi na adresi Kojišino 17, rezultat je višegodišnjeg projekta čije cilj stvaranje prostora za okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje organizacija civilnog društva.
3: Civika je zamišljena tako da je to dijeljeni prostor sa različitim i mnogim organizacijama civilnog društva, građanima, društvenim poduzetnicima, ljudima koji imaju inicijative za društvenu korist i za projekte koji će donijeti dobrobit svim građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona. Zamišljen je tako da na neki način ponudi prostor za dijalog, međusektoralni dijalog, da saradnja civilnog, javnog i poslovnog sektora saživi.
2: Centar Civika izgrađen je u partnerstvu Fondacije Tuzlanske zajednice, grada Tuzle i Freundberg fondacije iz Njemačke. Od ideje do izgradnje centra prošlo je 20 godina i jedna od osnivačica Fondacije Tuzlanske zajednice ponosno ističe namjenu centra.
4: Mlade ljudi, mogu doći studenti, mogu doći organizacije, može doći i opština ili iz kantonalne vlade, mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost.
2: Izgradnju je sufinansiralo i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke kroz projekat jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu. Uz Tuzlanski kanton i pojedinačne donatore kampanje Vraćamo zajednici. Za organizacije civilnog društva ovo je veliki dan.
5: Mi i naši partneri i naše kolege sad imamo neko svoje mjesto gdje ćemo provoditi svoje vrijeme radno, ali isto tako ostvariti, realizovati sve oni ideje, zamisli zbog čega mi zapravo i postojimo i šta radimo, a to je poboljšanje uslova života građana grada Tuzle i kantona i prvenstveno razvoj lokalnih zajednici.
2: Nakon svečanog otvaranja od 25. augusta do 1. septembra bit će organizovani dani otvorenih vrata Centra Civika. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice.
1: Preporučujemo još pregled sportskih aktuelnosti i vremensku prognozu. Hvala vam za povjerenje i ugodnu večer želim.

0: sport.
1: Sinoć u Mostaru završeno Balkansko prvenstvo za odbojkašice do 20 godina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 7. mjesto, a nakon što je bila bolja od selekcije Sjeverne Makedonije 3-1. Bila je to inače druga pobjeda naših odbojkašica na ovom prvenstvu protiv istog protivnika. Ovi mečevi su posebno značajni za ovu generaciju bosansko-hercegovačkih odbojkašica, koju je prvenstvo u Mostaru donijelo dragocjeno iskustvo igranja međunarodnih utakmica.
2: Danas djevojke ušle maksimalno hrabro, koncentrirano, ali malo opuštenije. Prošlu utakmicu sve ovaj turnir čitav su igrale malo pomalo u grču, jer im je ovo prvo natjecanje ovog tipa i ovakve važnosti. Ali dale svoj maksimum, ja sam presretna i prezadovoljna njihovim zalaganjem. Ovdje u Mostaru organizacija bila zaista na jako visokoj razini. Ništa nije nedostajalo. Sve što smo tražili smo dobili, znači od uvjeta, od dvorane, od treninga, termina za treninge, od smještaja. Organizacija fantastična, publiku da ne spominjem. Publika je bila zaista naša najveća motivacija. Evo, jer zbog publike, evo, zahvaljujem s ovim putem publici i organizatorima na zaista odličnoj organizaciji.
3: Danas smo dosta ozbiljnije ušle u samu utakmicu. U prvom setu smo pokazale u stvari naš kvalitet i koliko mi možemo. U drugom setu je došlo malo do pada koncentracije.

0: emocije, previše smo bile svugde po terenu, ali ono, nismo baš u igre toliko bile. Cijeli turnir je bio odličan, zadovoljni smo rezultatom, mislim da smo mogle još bolje, ali opet dale smo sve od sebe. Bilo nam je, to nam je dosta značilo, zato što baš je lijepo kada odeš na servis i čuješ kako te ljudi sa tribina bodre, i pogotovo danas na utakmici koja je bila u 12, a u Mostaru su vrućine, i stvarno nam je to puno značilo.
1: Titulu prvakinja Balkana osvojila je selekcija Rusije, koja je u finalu sa 3-1 savladala Bjelorusiju. Turska je došla do bronzane medalje poslije pobjede nad Rumunijom 3-0. Peta je bila Bugarska, koja je slavila protiv Srbije 3-2.
2: Tuzlanski automobilista Armin Mujkanović ostvario još jedan veliki rezultat u izuzetno uspješnoj sezoni 2026. Na Formula Driver utrci Tuzla Stara Majevica 2026 Mujkanović je pred domaćom publikom stigao do pobjede u generalnom poretku, a ovim nastupom potvrdio i titule prvaka klase 11 i grupe Sport za ovu godinu. Za volanem Honda Integra Mujkanović je nakon tri takmičarske vožnje ostvario ukupno vrijeme 4:59.658, što je bilo dovoljno za prvo mjesto u ukupnom poretku. Tokom dana bilježio je vremena 2:36.087, 2:29.816 i 2:29.842 bez kaznenih sekundi, a posebno je uvjerljiv bio u završnici takmičenja. Drugo mjesto osvojio je Edin Kurtić u Golfu 7R sa ukupnim vremenom 5:02.346 i zaostatkom od 2,6 sekundi, dok je treće mjesto pripalo Rijadu Begiću u Golfu R rezultatom 5:08.973. Ova pobjeda za Mujkanovića ima poseban značaj jer je ostvarana nakon dužeg vremena bez nastupa pred domaćom publikom u Tuzli. Pobjedom na Staroj Majevici dodatno je zaokružena sjajna sezona tuzlanskog vozača. Mujkanović je tokom ove godine nastupao više različitih automobilističkih disciplina i na gotovo svim frontovima bilježio zapažene rezultate. Ranije ovog mjeseca u Sazinu osigurao je titulu prvaka Bosne i Hercegovine na brdskim stazama, što mu je bila posebno važna titula nakon godinu dana nastupa i uspjeha na domaćoj međunarodnoj sceni. Sada su tom rezultatu pridružene i dvije nove titule prvaka, prva klase 11 i prva grupe Sport u Formula Driver prvenstvu za ovu godinu. Ipak sezona za Mujkanovića još nije završena. U nastavku ga očekuju novi nastup, uključujući međunarodne trke na kojima će pokušati dodatno obogatiti jednu od najuspješnijih sezona u dosadašnjoj karijeri. Pobjeda pred domaćom publikom tako je stigla u idealnom trenutku kao potvrda odlične forme i dodatni motiv pred samu završnicu sezone.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
4: Utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada, koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.

0: Slijedi vremenska prognoza. Utorak 25. avgusta očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu zemlje do 34 stepena. U srijedu 26. avgusta u Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Rijetko u Bosni može pasti kratkotrajna kiša. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a dnevna između 26 i 31 stepen, na jugu do 35 stepeni.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.